să șed la masă. Aștept, am vrut

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Petra, Petra, hai să mergem la Maieru.
3: Dar ce să vedem la Maieru?
2: Satul este plin de copii și tineri, pentru care cea mai mare natalitate din județ, semn că locul este frumos și bogat. În primul rând se cere să vizităm și să ne stâmpărăm setea la izvorul de aur al satului. Aici, sub munții Rodnei, un sătean a descoperit ape cu aur coloidal foarte bune pentru sănătate. Primăria a apelat la generozitatea omului și a tras apă din izvor până în centrul satului, unde se află o mofetă de unde oricine poate să ia după voie, cât vrea, din minunata și prețioasă apă de Maieru. Marele romancier Liviu Rebreanu a numit comuna Maieru cuibul visurilor. Cât a stat aici, nu s-a oprit din a contempla poveștile șopotitoare ale Someșului în roata morii.
4: Sunt preotul mureșan Radu de la parohia ortodoxă Sfântul Arhidiacon Ștefan din Maieru. Biserica parohială este construită în secolul al XIX-lea din cărămidă și este sub formă de navă. Comunitatea este compusă din buni credincioși maiereni care participă în mod activ la viața bisericească prin prezența la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, dar și prin prezența la celelalte slujbe bisericești de peste an. Aceștia sunt oameni gospodari, oameni vrednici și harnici care se implică nu doar în participarea la Sfânta Biserică, ci și atunci când este nevoie de participare activă la ajutorarea celor ce sunt în nevoie, prin faptul că întotdeauna au răspuns cu dărnicie la toate solicitările de a ajuta pe cei care au avut probleme, fie incendii, fie inundații și așa mai departe, și astfel că acești oameni nu i-au uitat pe semenii aflați în nevoi și au dat dovadă de multă milă și compasiune față de aproapele lor. De aceea, această parohie este una închegată, una activă, prin care viața bisericească se vede într-un mod dinamic, prin modul în care aceștia transpun credința în faptă și prin faptul că tradițiile se păstrează cu sfințenie în aceste locuri, populate de oameni vrednici, de oameni muncitori, care sunt un exemplu de jertfă și de dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele.
2: Emil Boșca Mălin, intelectual de seamă, cel care a scris istoria satului, vorbește și despre biserica de pe deal, cu hramul Sfintei Parascheva, ridicată pe la 1800, care astăzi este monument istoric de valoare națională și universală și se lasă văzut oricând, cu câștig pentru credința și arta religioasă. În satul Anieș, ascuns în adâncul meandricei văi a Anieșului, sat de lemn și de marmură, se află ruinele cetății Anieș. Aceasta a fost construită în secolul al XVII-lea și urmele ei vorbesc despre importanța istoriei acestui loc. Floarea de colț strălucește ca o pecete a înălțimilor, în rezervația naturală Munții Rodnei, vestită în țară și în lumea largă prin flora și fauna diversă

0: și unică. Aici saltă caprele negre pe stânci, cerul se oglindește în lac, pădurile răsună de strigătul cocoșului de munte și boncăluitul cerbilor. Dacă ajungi la vremea înfloririi în poiana narciselor, în muntele Saca, și vezi lanul de narcise, o paise multicolore și crucea pământului, poți crede că ai atins pragul raiului. În fiecare duminică, pentru a merge la biserică și de sărbători, măierenii își îmbracă portul țărănesc, semn că sunt păstrători ai credinței și tradițiilor din strămoși. Pentru cei plecați prin cele străinătăți, floarea dorului înflorește la fiecare fereastră și în fiecare zi. Dorul acesta îi ține legați pe măierenii de pretutindeni, care își doresc ca satul lor să strălucească în lume ca aurul din munții Rodnei. Sunt multe de văzut în comună și pe hotarul ei larg, de aceea vă îmbiem să nu mai pierdeți nicio zi liberă în care puteți să vizitați aceste plaiuri de legendă. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Da.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Bună dimineața, Geo!
1: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția!
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter.
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
7: Am sunat deja la Influent. Cine e?
9: De la Influent cu materialele.
10: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta. În Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce

0: 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helidrept!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de sfăt sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Yeah.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare, partener media Radio Someș. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Ce-i cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul!
5: Cu băutul!
7: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
5: și Vaia Bună!
7: Festivalul toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine.
6: Na, haida!

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

0: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat? E pe jos!
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul!
1: Cu băutul!
3: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
1: și Vaia Bună!
3: Festivalul toamnei
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: Na, haida!
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
0: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
0: Mi le-au livrat!
1: Și Gletu Knauf!
0: Da!
1: Și Tinciu Cemix!
0: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
0: Da!
1: Și șapa Baumit!
0: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
0: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
0: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
0: Influent!
1: Chip-chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
0: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
6: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
7: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta! Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici! La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
7: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
8: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
9: Edil.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
4: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
7: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
8: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
9: Duminică 16 august de la ora 12:30 vă invităm la cea de-a 56-a ediție a serbărilor Cetății Ciceului la Poiana Cetății Ciceului din Ciceu Corabia.
10: Bucurați-vă de un regal folcloric unde serbările vor fi deschise de grupul Cununița de pe Valea Someșului și obiceiuri maramureșene alături de îndrăgiți interpreți și ansambluri. Iar de la ora 16 concert extraordinar cu trupa Semnal M.
11: Văd la fereastra ta târziu.
9: Vă așteptăm cu drag la un eveniment organizat de Asociația Folclorică Muguri de Dor, alături de Primăria și Consiliul Local Ciceu Mihăiești. Serbările Cetății Ciceului. Muzică, tradiții și voie bună!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Sub muntele mare din Apuseni se află cuibul de legendă și splendoare al comunei Băișoara din județul Cluj. Prin poienile de la poalele munților și de-a lungul cursului râului Valea Ierii, afluent al Arieșului, prin lungi și ponoare și-au ridicat gospodăriile oameni harnici, deprinși cu viața de munteni. Satele care intră în alcătuirea comunei sunt Frăsinet, Moara de Pădure, Muntele Băișorii, Muntele Bocului, Muntele Ca...

0: Cluj, orice anotimp este generos cu aspeții. Iarna te poți bucura de sporturile albe, pentru că stațiunea are o pârtie vestită printre amatori, dotată cu mijloc de transport pe cablu, iar lungimea ei este de mai bine de un kilometru. Sezonul durează aproximativ 5 luni pe an, din decembrie până în martie. Primăvara, ochii îți sunt răsfățați de cromatica vie, pădurea deasă și drumețiile îți umplu pieptul de aer proaspăt și ochii de peisaje de neuitat. Vara există condiții prielnice pentru vizitarea împrejurimilor de un pitoresc copleșitor. Complexul turistic constituie un excelent punct de plecare spre Muntele Mare și spre Cheile Runcului și animația turistică este asigurată de concursurile de off-road, ciclism montan, alpinism sau zbor cu parapanta. Toate acestea se pot face și în toamnă, când se poate adăuga o vizită la peșterile din munte care permit descoperirea lumii misterioase și uimitoare a subpământului. Pentru pasionații de ciclism, zona stațiunii Băișoara este ideală pentru petrecerea timpului, pentru că aici se află mai multe drumuri forestiere și trasee de drumeție care se pretează la parcurgerea cu bicicleta de munte. Un punct de informare turistică modern a fost ridicat în Băișoara și el asigură vizitatorilor toate datele necesare pentru petrecerea unui concediu mult așteptat, de la atracții pentru drumeții, servicii de agrement, până la locuri de cazare în pensiuni și hoteluri sau meniuri gustoase în restaurante. Locuitorii zonei au găsit în acest areal generos din cele mai vechi timpuri resursele viețuirii și arheologii au găsit urme ale locuirii din cele mai vechi epoci istorice. Creșterea animalelor și agricultura au reprezentat ocupații de bază, dar au fost exploatate și zăcămintele de argint și plumb și mineritul a fost și el o sursă economică semnificativă a zonei. De asemenea, trebuie menționate și cele trei cariere de dacit de pe teritoriul comunei, piatră vulcanică purtând numele străvechii Dacia. Pomenirea în documente a comunei Băișoara din județul Cluj este făcută la 1426, iar cetatea medievală a lui Gelu din satul Săcel este menționată încă la 1324. Această cetate se cere neapărat căutată de călătorul prin Ardeal, pentru că este așezată pe o stâncă înaltă deasupra râului Valea Ierii și ruinele ei permit scrutarea unui trecut eroic al voivodului Gelu, dar și a unui peisaj de vis de pe valea adâncită a râului, care este înconjurată de culmi semețe care ating cerul. Numeroase legende se leagă de numele cetății, iar pe harta Iosefina Transilvaniei cetatea apare sub denumirea de Vechiul Castel, localnicii din comună cunoscându-o ca fiind cetatea lui Gelu. Cetatea este una dintre cele mai pitorești cetăți ruine medievale din Ardeal și aerul ei romantic și valoarea istorică au înscris-o ca monument în patrimoniu național și universal. Cei care vor să afle monumente ale trecutului pe aceste meleaguri pot să viziteze și Biserica de Lemn din Muntele Băișorii, care ascunde comori de artă și credință creștină și dovedește evlavia străveche a locuitorilor acestui ținut. Pentru că în toate satele comunei Băișoara, tradițiile și cinstirea trecutului și identității sunt la mare respect, călătorul prin Ardeal are în orice perioadă a anului de admirat costumele populare îmbrăcate de localnici în sărbători, când este prezent și dansul popular și cântecul muntenesc, sau de vizitat în urma unor plimbări prin peisaje minunate, stânile de oi din munte care țin măsurișul oilor și alte obiceiuri străvechi. Cu prezentarea comunei Băișoara din județul Cluj, Radio Someș a trecut cu mult de 100 de comune din Ardeal și cu fiecare nouă emisiune ne umple gândul că România este una dintre cele mai frumoase țări ale Europei și că potențialul de dezvoltare este unul uriaș datorită hărniciei și bunei așezări în lume a românilor.
1: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaj

0: peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ce cu tine, copil, ai mâncat e pe jos?
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul.
1: Cu băutul!
3: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
1: Și voia bună!
3: Festivalul toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: No, haida!
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Atențiune, atențiune!
3: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. După cum știți deja și v-ați obișnuit și vă și place totodată, călătorim prin Ardeal. Și ajungem la muzeul de la Coasta Cucului din satul Bichigiu, comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud. Un spațiu etnografic deosebit, născut din pasiunea localnicilor pentru conservarea identității culturale din zona Văii Sălăuței. Spre deosebire de muzeele mari de stat, acesta funcționează ca un muzeu viu, profund integrat în comunitate. Muzeul adăpostește costume populare autentice, unice, specifice zonei de graniță militară năsăudeană. Sunt expuse cămăși cusute manual cu motive geometrice complexe, pieptare cu broderii fine și celebrele pălării cu roată din pene de păun, specifice flăcăilor din zonă. Colecția include unelte agricole arhaice, instrumente folosite în prelucrarea lemnului, dar și ustensile casnice destinate industriei casnice textile. Interiorul reconstituie cu fidelitate o casă bună țărănească de pe vremuri, cu paturi înalte îmbrăcate în țoluri țesute din lână, lidare cu farfurii din ceramică pictată și icoane vechi pe sticlă. Vorbim de comunitatea din Telciu, o comunitate foarte frumoasă acolo care păstrează tradițiile și le duce mai departe cu mândrie. Ne oprim la nivelul comunității de acolo pentru că urmează un eveniment foarte frumos și, cum îmi place să zic, de suflet pentru suflete. Aflăm mai multe alături de domnul primar Sever Mureșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă.
1: Vom vorbi în cele ce urmează, domnule primar Sever Mureșan, despre un eveniment foarte important pentru comunitatea din Telciu și pentru toți cei care vor dori să fie prezenți acolo în comunitate. Vorbim de zilele festive ale comunei Telciu, care urmează să aibă loc în perioada 15-16 august, ediția cu numărul 17, care urmează să aibă loc la Centrul Multicultural din Telciu. Vreau să vă dau cuvântul, domnule primar Sever Mureșan, ca să ne spuneți ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
2: Bună ziua! Sunt evenimente care desfășoară anual în comuna noastră. Ne bucurăm că putem să le organizăm, chiar dacă le facem la un buget mai restrâns anul acesta ca și anul trecut, în sensul că ziua de sâmbătă nu va avea foarte multe spectacole, cum erau obișnuiți oamenii altă dată. Le facem o sală dansantă cu DJ Paul pentru copii. Evenimentele principale având loc în ziua de duminică, 16 august. Sâmbătă ne-am gândit că este și Sfânta Marie, lumea merge la rugăciune, merge la mănăstiri să roagă pentru cei dragi și să ne binecuvânteze Dumnezeu. Iar principala activitate este imediat după Sfânta Marie, adică în data de 16 august, când vor avea loc evenimente importante pentru comunitate. E vorba de foarte multe spectacole artistice cu ansambluri și interpreți din zonă și din țară. Mai sunt evenimente în această perioadă, de exemplu, trebuie să menționez tabăra de creație literară care are a 8-a ediție în 2026, e vorba de întâlniri de la Telciu, pe care o realizăm împreună cu prietenul și scriitorul nostru, Gelu Vlașin. Tot așa avem la Centru Cultural Valeria Predescu, pentru că este informație importantă, Centru Multicultural pentru Activități Culturale din Telciu, în urma unei hotărâri a Consiliului Local, este numit din această lună Centru Cultural Valeria Petre Predescu, în cinstea, în onoarea marii noastre interprete naționale, care știți foarte bine că este din Telciu și a făcut și face chiar și acum cinste comunii noastre și comunității noastre. La acest centru va avea loc o expoziție de grafică creatorului și scriitorului nostru drag Valeriu Mureșan. Este vorba de Oameni de azi și de ieri. Este o expoziție de grafică care poate fi vizitată și tot în același centru. E vorba de Căminul Cultural pe care l-am amintit mai devreme și începând din această săptămână până la sfârșitul lunii august. Sunt lucruri interesante pe care încercăm să le punem la dispoziție oamenilor și tuturor celor doritori de artă, de artiști frumoși care să le bucure sufletul.
1: Domnule primar Sever Mureșan, pentru că vorbim de ediția cu numărul 17, ce înseamnă pentru comunitatea din Telciu acest număr magic, care înseamnă că de 17 ori și de 17 ani comunitatea s-a adunat la oaltă și a sărbătorit frumos?
2: Da, este deja a devenit tradiție, ca să zic așa, în afară de perioada de pandemie, când n-am putut organiza în condițiile știute de acum de noi toți, în fiecare an cu strădania autorităților locale, Consiliul Local Telciu, sprijinul Centrului Județean pentru Cultură, acelor tuturor celor implicați în în această activitate, vorba de aparatul primarului, cu toți angajații săi, încercăm să punem la dispoziție oamenilor evenimente deosebite, pentru că oamenii au nevoie și să-și bucure sufletul și după un an de muncă merită măcar în perioada aceasta de vară, când toată lumea, sau majoritatea oamenilor au concedii, știți că e vorba de luna august, în care majoritatea oamenilor și-au concediile, vin din străinătate foarte mulți, vin acasă să reîntâlnesc cu cei dragi. Este o mare, mare bucurie pe care putem să le oferim și noi, să stea la un pahar de vorbă, să asculte o muzică bună și să petreacă alături de cei dragi. Să le întâlnesc cu toții și eu cred că le facem și noi o bucurie cu aceste evenimente.
1: Domnule primar Sever Mureșan, cultura este necesară pentru comunitate și deși suntem în aceste vremuri de austeritate, cumva sau marcate de austeritate, totuși este important ca lumea să se adune la oaltă și să-și amintească și de lucrurile plăcute ale vieții până la urmă.
2: Păi este în firea noastră. Noi trebuie să respectăm tradițiile și dacă ați văzut în afișul pe care l-am pus la dispoziție, sunt foarte mulți artiști tineri, încercăm să promovăm tinerile talente, să susținem ansamblurile locale. Avem și o fanfară foarte apreciată în comuna noastră, de care se ocupă oamenii nimoși, e vorba de Ion Mureșan, e vorba și de centrul cultural care ne sprijină, precum și de Consiliul Local, în primul rând, care susține activitățile artistice, ansamblul nostru folcloric, este vorba de interpreții din zonă pe care avem și care cu prioritate vrem să-i promovăm în aceste evenimente, pentru că trebuie să ducem mai departe tradițiile, portul românesc și muzica de calitate.
1: Domnule primar Sever Mureșan, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri în cele ce urmează, mai ales că sunt convinsă că ne ascultă și comunitatea din Telciul.
2: Sigur, da, așteptăm cu drag să petrecem împreună și nu înainte de a încheia, vreau să menționez ca de fiecare dată că și în acest an vom decerna premiile pentru cei care îmi primesc frumoasă vârstă de 50 de ani de căsătorie, vorba de nunta de aur, care vor fi decernate cetățenilor care au această frumoasă vârstă petrecută împreună. Ei sunt adevărate exemple pentru noi și pentru toată comunitatea. Ne bucurăm că putem și avem prilejul să-i onorăm și sub această formă. Îi așteptăm cu drag pe toți să vină alături de noi, de pe toți cei de pe Valea Sălăuței și din împrejurim, pentru că vor avea ocazia să vadă artiști frumoși, apreciați și să petrecem împreună cu toții aceste zile ale Comunei Telciu. Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar Sever Mureșan, că ați fost alături de noi și să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea dumneavoastră și nu numai. Doamne ajută, mulțumim tare mult!
2: Doamne ajută, mulțumesc și eu, numai bine!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Sever Mureșan, primarul Comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud. Vă reamintesc că ediția cu numărul 17 a zilelor festive ale Comunei Telciu urmează să aibă loc în perioada 15-16 august la Centrul Multicultural din Comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș și vă lăsăm în compania muzicii bune ca de fiecare dată.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
5: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș. Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele...
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.
8: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
9: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Alexandru Pugna. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Să rămână bun găsit dumneavoastră și celor ce ne ascultă la acest îndrăgit post de radio de aici din Ardeal.
1: Domnule director Alexandru Pugna, dacă stăm de vorbă cu dumneavoastră, înseamnă că urmează să stăm de vorbă despre un eveniment foarte important și foarte frumos totodată, care urmează să aibă loc la nivelul județului Bistrița Năsăud, și anume Festivalul Județean al Cântecului, Jocului și Portului de pe Valea Șieului, care urmează să aibă loc în data de 15 august. Așadar, ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment?
2: Vreau să vă spun că acest eveniment se realizează în acest ținut al Șieului de foarte, foarte mulți ani. O zonă de o frumusețe cu totul aparte, cu oameni harnici, cu oameni care sunt crescători de oi, de animale. Zona aceasta Mocănimii din Bistrița Năsăud, cum este cunoscută, este, ca să zic așa, vestită datorită hărniciei oamenilor din această parte de județ și de țară, dar și pentru spiritul gospodăresc care caracterizează. Pe lângă preocupările muncii de zi cu zi, oamenii de pe Valea Șieului au avut mereu în suflet valorile spirituale ale neamului. În primul rând, credința strămoșească, dragostea pentru frumusețea patrimoniului de mare valoare. Și mă refer aici la portul popular specific Văii Șieului, la jocul specific din acest ținut, la cântecele care au legănat generații de oameni de pe Valea Șieului și a Mocănimii din Bistrița Năsăud. Astfel, din această dragoste, din acest respect pentru această zonă, în urmă cu 10 de ani, Centrul Creației Populare Bistrița Năsăud, cum se numea atunci, a inițiat o acțiune ce este desfășurat anual în pădurea de Stejar dintre Șieu și Pozmuș, unde se adunau oamenii de pe Valea Șieului. A fost o perioadă când această acțiune culturală s-a întrerupt. Dar eu, ca manager al Centrului Județean pentru Cultură, mi-am dorit enorm să o readucem la viață. Mi-aduceam aminte cum și eu, la începutul carierei mele ca interpret de cântec popular, am participat împreună cu ansamblul Cununa de pe Someș de foarte multe ori la această manifestare, la acest festival județean al cântecului, jocului și portului popular de pe Valea Șieului. Și pot să vă spun că după ani de zile de întrerupere a fost și pandemia, înainte au fost câțiva ani în care nu a mai avut loc această manifestare, împreună cu domnul primar Ionuț Cifor am găsit de bine să-l reluăm. Și iată, de 3 ani de zile, această veche manifestare culturală a județului nostru este din nou realizată an de an, acolo, la pădurea minunată de Stejar, dintre Șieu și Pozmuș. Anul acesta va fi o ediție cu totul deosebită și ea se va desfășura într-o zi de mare sărbătoare pentru întreaga creștinătate, ziua în care sărbătorim adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mare, cum este cunoscută această sărbătoare în popor. Vreau să vă spun că avem invitați foarte, foarte mulți artiști și formații artistice, în primul rând din zona Văii Șieului, la pădurea de la Pozmuș, așadar, pe o scenă special amenajată în aer liber, și știu că încă se lucrează la scenă în această perioadă. Primăria din Șieu și domnul primar Ionuț Cifor se ocupă să termine această scenă, care va fi una nouă, realizată special pentru acest eveniment acolo în pădurea de Stejari. Vreau să vă spun că anul acesta vom avea foarte multe formații invitate. Este vorba, în primul rând, de formațiile de pe Valea Șieului, și anume ansamblul folcloric Măgura Șieului Junior din comuna Șieu, apoi ansamblul folcloric Izvorașul Rece din Ruștior, ansamblul folcloric Roa Călimanilor din Sebiș, ansamblul folcloric Baltagu din Monor. De asemenea, vom avea de la Dumitra, de această dată, ansamblul folcloric Flori Dumitrene. Nu va lipsi nici fanfara din Telciu. De asemenea, ansamblul folcloric Cununa de Sânziene din Dipșa. Pentru minoritatea romă o să fie prezenți dansatorii de la ansamblul, de la formația de dansuri țigănești Floare de Salcâm din Budești, iar așa, ca să dăm o culoare acestui festival, o trupă de dans din Șieu, Yolo Dance Studio. Va fi o manifestare la care vom avea și mari nume ale cântecului popular prezente la această manifestare din alte zone folclorice ale țării, tocmai pentru a pune, ca să spun așa, în oglindă folclorul din ținutul Văii Șieului cu cel din alte zone importante ale țării. Și voi începe cu Mara Mureșu, care va fi reprezentat poate de cei mai valoroși mesageri ai acestei vremi din Ținutul Maramureșan. Minunații interpreți ai Maramureșului, Florentina și Petre Giurgi, împreună cu fica lor Mirela Florea și cu nepoata lor Florentina Florea Junior, împreună cu întreaga lor echipă, vor fi prezenți la Și Eu. Apoi, sigur, vom avea din Ținutul Bihorean doi invitați cu totul aparte, soții Antonela Ferche Buțiu și Liviu Buțiu, doi dintre cei mai valoroși mesageri ai Bihorului, iar din Bucovina, Călin Brăteanu, îndrăgit interpret al cântecului popular bucovinean. Din Ținutul Gherlean va fi Angela Rusu, invitata din acest an a emisiunii noastre, iar din Bistrița Năsăud vom avea, ca să spun așa, unul dintre interpreții ce fac parte din generația de aur a soliștilor din Bistrița Năsăud. Este vorba de îndrăgitul artist Petre Petruse, apoi mai tinerii interpreți Teodora Florea, Mădălina Oltean, Petruța Creța Vânca, Răzvan Simionca și Teodora Simionca, care sunt chiar de pe această vale, Lucia Maria Feldiorean, Samira Andreea Bor și mulți, mulți alți soliști care vor veni și vor însoți ansamblurile pe care eu vi le-am enumerat deja. Vreau să vă spun că totul va debuta la ora 12, după ce lumea va ieși de la Sfânta Biserică, cu parada portului popular de pe Valea Șieului și cu un târg de produse meșteșugărești. De la ora 13, acolo pe scena special amenajată în pădurea de stejar de la Șieu, dintre Șieu și Pozmuș, va începe premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie din comuna Șieu și, sigur, continuat de acest spectacol folcloric extraordinar, un maraton, aș spune eu, folcloric, care sunt sigur că va aduna, ca și în fiecare an, mulțime de oameni veniți să se răcorească la umbra stejarilor de acolo din Șieu și Pozmuș și, desigur, dintre Șieu și Pozmuș și, desigur, să-și bucure sufletul cu minunate cântece ale artiștilor pe care vi-am anunțat. Este un regal folcloric cu folclor, în primul rând, de pe Valea Șieului, din Maramureș, din Bucovina, din Bihor și din Bistrița Năsăud, desigur.
1: Domnule director Alexandru Pugna, festivalul reunește formații și ansambluri din mai multe localități, după cum ați menționat și dumneavoastră. Și vreau să vă întreb cât de importantă este această diversitate, dacă putem să o numim așa, pentru păstrarea identității culturale a județului.
2: Este extrem de importantă pentru că noi în Bistrița Năsăud, din fericire, încă ne bucurăm de existența unor ansambluri folclorice sătești. Sunt multe județe în această țară. Am discutat cu omologii mei, cei ce sunt manageri la centrele de cultură din diverse județe și ei se plâng tocmai de faptul că în mediul rural nu prea mai au ansambluri folclorice sătești, comunale, care să ducă mai departe aceste valori. La noi, în Bistrița Năsăud, din fericire și datorită acțiunilor pe care noi le întreprindem aici, mai ales serviciul de cultură tradițională condus de Emilia Bumb, o metiță și care are oameni care sunt preocupați de acest lucru, încurajează ansamblurile folclorice din județ să continue activitatea. Și este foarte important să fie invitate la astfel de manifestări, pentru că fiecare dintre ei au ce arăta din zona pe care ei o reprezintă. Ce vom demonstra prin acest lucru? Frumusețea fiecărei subzone a județului nostru. Vedeți, una este costumul popular în Ținutul Văiei și Eului, altfel arată costumul popular de pe Valea Ilvelor, altfel cel de pe Valea Someșului, altfel cel de pe zona de Câmpia Transilvană și altfel cel de pe Valea Țibleșului, a Ținutului Năsăudean, a Sălăuții. Adică avem o diversitate și o bogăție absolut extraordinară. Sunt valori identitare. Ele fac parte din ADN-ul neamului nostru românesc. Fac parte din sufletul acestui popor, din patrimoniul lăsat nouă moștenire de la moșii strămoși. Atât costumul popular, cât și dansul, cât și cântecul, fiecare specific pentru ținutul său. Și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, este nevoie de astfel de întâlniri, este nevoie să încurajăm aceste formații pentru ca ele să continue și să ducă mai departe aceste valori. Fiecare comună, fiecare zonă este mândră cu ansamblul care îl are acolo, pentru că ei ce fac? Reprezintă, de fapt, spiritul moșilor și strămoșilor lor, așezat în cântec, în dans, în costum popular.
1: Domnule director Alexandru Pugna, pentru că ați menționat și copilași care se află la început de drum și își doresc o carieră frumoasă în acest sens, vreau să vă întreb cât de importantă este implicarea tinerilor și a copilașilor în astfel de manifestări.
2: Este extrem de important pentru că, vedeți, ei vor cânta pe aceeași scenă alături de mari nume, de interpreți care deja pot fi model pentru generația tânără. Este vorba de Florentina și Petre Giurgi, este vorba de Liviu Buțu și Antonela Ferche Buțu. Antonela este și profesoară la Școala de Artă. Liviu este un mare dirijor și violonist excepțional și dirigează Orchestra de Muzică Populară a județului Bihor. Călim Brăteanu, de asemenea, un artist deosebit, un manager cultural valoros. Iată, ei sunt modele, iar acești tineri, pentru ei este o cinste să apară pe scenă alături de acești interpreți valoroși, de acești interpreți model. Și pentru ei este extrem de important, pentru că au ocazia să vadă cum trebuie să te prezinți în fața publicului, cum trebuie să relaționezi cu publicul, care este, să spun așa, felul în care tu trebuie să transmiți mesajul cântecului tău. Adică este, ca să spun așa, pentru ei o experiență unică, în primul rând că au această șansă de a cânta alături de mari nume și de a crește frumos la umbra marilor stejari, ca să folosesc așa o sintagmă care se va potrivi cu faptul că oamenii vor sta la umbra stejarului acolo la Pozmuș. E important pentru generația tânără să aibă modele, iar interpreții mari pe care am invitat sunt indiscutabil modele pentru ei și e foarte important să fie pe aceeași scenă împreună.
1: Domnule director Alexandru Pugna, de final vreau să vă întreb ce mesaj aveți pentru publicul care va veni în data de 15 august la Pădurea Pozmuș.
2: Îi așteptăm cu mare drag și știu că an de an la Pădurea de la Pozmuș au venit sute mii de oameni să-și bucure sufletul. E un cadru mirific, absolut minunat și după spectacolul de la Pădurea dintre Pozmuș și eu, ei se pot deplasa la Castelul de la Pozmuș, unde va avea loc un festival organizat de colegii noștri de la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud. Va fi o zi așadar absolut extraordinară pentru acest ținut, atât festivalul nostru de la Pădurea de Stejar dintre Pozmuș și eu, cât și la Castelul de la Pozmuș, unde va avea loc spre seară de la ora 7, știu, o manifestare, un spectacol cu alt gen muzical, e adevărat, dar oricum Valea Șieului în acest sfârșit de săptămână, ca să spun așa, va fi gazda unor evenimente de mare, mare valoare.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule director Alexandru Pugna, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea de pe Valea Șieului și vă așteptăm alături de noi cu mare drag cu noi evenimente la fel de frumoase și pe viitor.
2: Vă mulțumim mult! Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul director Alexandru Pugna, directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud. Vă reamintesc că Festivalul Județean al Cântecului, Jocului și Portului de pe Valea Șieului urmează să aibă loc în data de 15 august în comuna Șieu, mai exact în Pădurea Pozmuș, scenă în aer liber așadar. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival au tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
3: Cu băutul!
5: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
4: No, haida!
6: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
7: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
8: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
9: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
8: Ne găsești și pe Facebook.
9: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
8: Roserhouse.ro.
10: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: da. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Moldova, după cum am spus, s-a format cu vreo 50 de ani mai târziu decât țara românească. Să trecem peste primii voievozi pentru a ajunge la un voievod mare, oarecum contemporan cu Mircea cel Bătrân, și anume Alexandru cel Bun. Alexandru cel Bun domnește de la 1400 la 1432, ceea ce, pentru vremurile acelea, este o domnie lungă. A fost un bun gospodar. Țara s-a întins încetul cu încetul de la nucleul unde se formase regiunea din nord-vest cu capitala la Suceava, cu marele oraș Baia. Din regiunea aceea s-a întins din ce în ce mai mult până la mare. Se aflau deja români acolo, dar nu erau uniți sub un singur sceptru, cum vor deveni în Moldova lui Alexandru cel Bun, care se întinde până la Cetatea Albă, mare cetățuie, veche de pe vremea bizantinilor, deținută apoi de negustorii genovezi. În momentul când Moldova devine stăpână pe această regiune, Cetatea Albă este încă în mâna genovezilor, care acceptă însă suzeranitatea voievodului moldovean. Mai târziu, în vremea lui Ștefan cel Mare, deasupra unei intrări în cetate se va afla stema Moldovei, capul de Bour, stemă ce se mai vede și astăzi. Alexandru cel Bun este totuși vasal al regelui Poloniei. Alexandru cel Bun însă, cu toate că l-a ajutat încă o dată pe regele Poloniei în 1422, la sfârșitul domniei sale s-a aliat cu Ungaria și cu Ordinul Teutonic împotriva Poloniei. Această nefericită afacere va strica periodic relațiile polono-moldovene timp de 100 de ani. Dar să ne întoarcem asupra Moldovei, care cunoaște în veacul al XV-lea cea mai însemnată figură din istoria ei, Ștefan cel Mare. Alexandru cel Bun a avut mai mulți fii și nepoți, iar Ștefan cel Mare este nepot de fiu al lui Alexandru cel Bun. Însă, după obiceiul deja pomenit, ca marii boieri să aleagă succesorul la tron între fiii și nepoții fostului voievod, a fost uns Ștefan domn, punându-se capăt unei perioade de lupte interne, iar Ștefan cel Mare nu era nici măcar fiul legitim, ci, cum se spunea, fiul din flori, și prin urmare i-a fost mai greu

0: prin vămi. Ștefan cel Mare e cel care cucerește portul Chilia de la Munteni, atrăgându-și prin aceasta dușmânia lui Matei Corvin. Ștefan cel Mare este, pentru mica lui țară, un voievod bogat prin vămile pe care le ia de pe urma comerțului internațional. Se tot spune că Ștefan cel Mare s-a bătut mereu cu turcii. Nu e chiar adevărat. S-a bătut împotriva tuturor celor care voiau să-i știrbească relativa independență. Astfel s-a bătut și cu Matei Corvin, care, supărat că Ștefan luase Chilia de la Munteni și unguri, a venit să-l silească să redevină vasal al regelui Ungariei, dar Ștefan îl bate pe Matei Corvin la Baia și îl silește să treacă în dărăt Carpații. Mai târziu va avea să lupte și împotriva polonezilor. Dar, bineînțeles, ce a rămas mai viu în memoria populară au fost luptele sale cu turcii, în special în 1475, când Moldova este invadată de o mare armată otomană condusă de Soliman Pașa, cel mai mare general al turcilor, iar mica armată a lui Ștefan cel Mare învinge armata turcă la Vaslui. Faima lui Ștefan trece peste granițe. Papa îl proclamă Atleta Christi, adică atletul lui Hristos. Din păcate, turcii, furioși din pricina acestei înfrângeri, revin după un an cu însuși Mehmet al II-lea în fruntea lor. Ștefan cel Mare rămâne cu mica lui armată formată aproape numai din boieri, slujitorii lui și din câteva cete din orașe. Este învins la Războieni în 1476. Totuși, se retrage mai la nord, iar Mehmet al II-lea nu reușește să cucerească cele două puternice cetăți, din care mai puteți vedea și astăzi ruine, la Suceava și la cetatea Neamțului. După ce a pârjolit țara pentru ca turcii să nu se mai poată aproviziona, Ștefan cel Mare rămâne voievod al Moldovei, iar Mehmet al II-lea se retrage. După această aventură, ca să zic așa, Ștefan cel Mare își dă seama că trebuie să se înțeleagă cu turcii, dar din păcate lucrurile se înrăutățesc, căci câțiva ani mai târziu, în 1484, o nouă campanie a lui Bayezid al II-lea are drept scop de data aceasta cucerirea celor două porturi despre care am vorbit, Chilia și Cetatea Albă, și cele două cetăți cad, probabil printr-o trădare a genovezilor care erau înăuntru și care și-au dat seama că nu se mai putea lupta împotriva Imperiului Otoman, nefiind suficient de bine ocrotiți de un mic voievod creștin. Pierderea prin trădare a Chiliei și a Cetății Albe a reprezentat o catastrofă pentru dezvoltarea ulterioară a Moldovei. Ștefan cel Mare rămâne pe tron până la bătrânețe. Chiar pe vremea lui Ștefan cel Mare, domnul și dregătorii din sfatul lui își spun că nu sunt ajutați cu adevărat de regii creștini. Turcul e departe, promite ocrotire împotriva altor dușmani, nu vine să construiască moschei la noi în țară, ne lasă să fim autonomi, adică să avem regimul nostru, cu boierimea noastră, cu bisericile noastre. Și atunci ne înțelegem cu turcul, plătindu-i doar un tribut pe an. La început, acest tribut a fost ușor, și în Muntenia, și în Moldova, dar foarte curând, tributul a crescut, pe măsură ce turcii, opriți în fructuoasele lor cuceriri, au avut mai mare nevoie de bani. Aici începe nenorocirea celor două principate. Ștefan cel Mare se zice că a clădit o biserică în fiecare an sau după fiecare izbândă, astfel încât s-au numărat 47 de biserici clădite de el. Între frumoasele mănăstiri din Bucovina, câteva sunt ctitoria lui, însă majoritatea zugrăvelilor, picturilor exterioare, aparțin unei epoci imediat următoare, când pe tronul Moldovei se află un fiu al său, Petru Rareș. Lui Ștefan îi urmează la domnie Bogdan, fiul său legitim, pe care îl impusese ca succesor pe când era pe patul de moarte. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
0: Din 21 mai, plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro.
2: Atenție, atenție!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Sfântă Mărie Mare.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Păi fix astăzi este data extragerii.
2: Bună ziua tuturor. A început numerătoarea inversă. Mai sunt doar câteva minute până când începe marea extragere. Vă salutăm cu mult respect pe toată lumea din studiourile Radio Someș.
1: Păi cred că toată lumea e pe frecvențe acum, că unde altundeva, că deja cred că s-a terminat slujba, dacă mă întrebați.
2: Pe frecvențe, dar vă recomandăm să fiți alături de noi și pe Facebook și pe YouTube, dragii noștri, deoarece ne puteți vedea și video, bineînțeles, iar colega noastră Traiana, după ora 13, se va apuca sau chiar de acum aveți o cameră pusă
1: chiar pe urnă
2: și chiar pe ea și se va apuca să introducă biletele în această frumoasă urnă pentru ca la ora 13 să putem să începem
1: propriu-zisa
2: extragere, dragii noștri, dar până atunci mai avem câteva dedicații.
1: Mai avem treabă până atunci.
2: Suntem datori pentru voi cu ultima ediție de dedicații, dragilor, în parteneriat, bineînțeles, cu colegii noștri de la Utilaje Macao, iar în cele ce urmează o să rog pe colega noastră Traiana, pe care o puteți admira în pătratul din dreapta sus, iar ea în cele ce urmează va introduce biletele în urna pentru marea tombolă și o rog să înceapă să facă acest lucru chiar acum.
1: S-a și aranjat.
2: Așadar, dragilor, ne puteți urmări video și pe YouTube și pe Facebook, bineînțeles, și chiar vă sugerăm acest lucru pentru ca totul să fie 100% transparent. Așadar, colega noastră Traiana se apucă și introduce toate bilețelele. V-a salutat și ea mai devreme. Va introduce toate bilețelele în urnă.
1: Și noi doi
2: ar trebui să procedem și să dăm glas viu tuturor dedicațiilor dumneavoastră pe care le-ați făcut pe ultima sutică de metri, dragilor. Mai sunt câteva, sper să ne încadrăm. Dacă nu, ne putem și lugi puțin, nu e absolut nicio problemă. Știm că mulți dintre voi sunteți la mănăstiri, la biserici, în această minunată și foarte mare sărbătoare. Începem, dragilor, așadar cu prima dedicație de astăzi, un pachet bronz din partea domnului Nistor Ioan pentru familia Nistor din Remetea Chioarului, pentru familia mea, familia Nistor, Remetea Chioarului, județul Maramureș. Și avem a doua dedicație, ce să vezi, tot din partea domnului Nistor Ioan pentru familia Nistor, tot de la Remetea Chioarului, bineînțeles, dar de această dată cum mesajul de sănătate și bucurie întregii familii. Da, două bilete, nu știu de ce nu a...
1: Acum putea să achiziționeze pachetul Silver și aveați și cana, domnule Ioan.
2: Exact, eu nu știu, domnul Ioan, cum v-ați gândit, pentru că ambele dedicații merg spre aceleași persoane. În cazul în care ați fi selectat un pachet Silver la 100 de lei, primeați și o căniță cu Radio Someș cadou. Așa
1: Ioan,
2: vă sugerăm să faceți pe viitor, bineînțeles. Mergem mai departe, dragilor, cu încă o dedicație bronz din partea domnului Berințan Vasile pentru Anca. Te iubesc mult, din partea lui Vasile. Iar următoarele dedicații o să o las pe colega mea Raluca să le dea citire în cele ce urmează.
1: Da, și trecem la o dedicație din partea domnului Andrei Bumb pentru Amalia și Adam, pentru nevasta mea și micuțul Adam, pe care iubesc foarte mult. Uite ce frumos, numele Adam, e frumos.
2: Cum să nu
1: fie? Să le trăiască, să fie sănătos și să se iubească în continuare mult domnul cu doamna Amalia.
2: Dacă nici Adam, primul nume care s-a inventat în universul acesta, nu e frumos.
1: Da, și Eva, și Eva e un nume
2: și
1: frumos.
2: Eva, bineînțeles.
1: Să ai o fetiță cu numele ăsta.
2: Bine, Eva pentru fete, mă gândesc.
1: Pentru fete, normal. Pentru fete. Și trecem la următoarea dedicație din partea doamnei Romina Bontea pentru Feri, pentru iubitul meu, mi-e dor de tine. Acum doamna Romina a cerut o melodie de la Alina Eremia, dar nu e folclor, așa că i-am pregătit o altă melodie, tot așa, care vizează dorul, dacă vrei, la Vinia Gostei, inimioară cu dor mult.
2: Ascultăm această frumoasă melodie și revenim alături de voi cu următoarele dedicații și ultimele din această ediție, alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Revenim!

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vreau să vorbim despre un eveniment foarte important pentru comunitatea din Valea Lungă, județul Alba. Vorbim de Sărbarea Câmpenească Mărie Dragă Mărie, organizată anual pe data de 15 august. O emblemă culturală a zonei Târnavelor dedicată conservării și promovării folclorului autentic românesc. Acest eveniment de tradiție aduce la oaltă sute de localnici, fie ai satului reveniți acasă și turiști, dornici să admire frumusețea jocurilor și portului popular. Și pentru că urmează ediția din acest an, ediția cu numărul 21, stăm de vorbă cu domnul primar Dan Aldea pentru a afla mai multe despre ceea ce urmează pentru comunitatea sa.
2: Româna, bună ziua radioascultătorilor noastre, mă bucur că vorbim din nou.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și dacă mi-aduc bine aminte, domnule primar Dan Aldea, era și o promisiune că o să revenim pentru că urmează Sărbarea Câmpenească Mărie Dragă Mărie, ediția cu numărul 21, care urmează să aibă loc în data de 15 august, sâmbătă, începând cu ora 14:30. Așadar, ce ați pregătit pentru ediția cu numărul 21 din acest an, domnule primar?
2: Da, aveți dreptate. Mâine de la ora 14:30 o să debuteze a 21-a ediție a Sărbării Câmpenești Mărie Dragă Mărie. Va începe evenimentul cu o slujbă religioasă oficiată de preoții din comună, după care de la ora 15 va intra pe rol programul folcloric. Eu zic că avem un afiș bogat, avem artiști mai mari și mai mici, adică copii și artiști oarecum cunoscuți în zonă și nu numai. Încercăm să promovăm folclorul și obiceiurile și tradițiile locale sau tradițiile de zonă. Cei mai mulți artiști sunt din comună și din comunele și din zona Blajului. Facem asta an de an. Ne bucurăm că din urmă vin tineri talentați și pe care reușim să-i promovăm. Sper să fie de bun augur lucrul ăsta și să-i vedem mai târziu pe scenele mari ale țării. Mare lucru să avem mâine pe aceeași scenă unii dintre cei mai talentați copii din țară, zic eu. O să avem pe cei din ansamblu Valea Târnavelor, câștigători în decembrie a unui concurs național. Și o să avem și pe cei doi frați minune, Eric și
1: Eduard Radu.
2: Am și afișul Eduard, exact. Cei doi frați care au fost finaliști la România au talent. O să mai avem pe scenă pe Cristina Haneș, pe Alexandru Zaharie, pe Maia Opra, înțeleg, un talent nativ. Pe lângă copiii din Valea Lungă și avem pe afiș enumerați pe toți, vă așteptăm cu drag să vă bucurați alături de noi și de toți cei prezenți de acest eveniment. Sperăm să ne ajute și vremea și noi suntem siguri că lucrurile se vor termina cu bine mâine. Ce vă mai pot spune? Am pomenit de Cristina Haneș, care va fi și prezentatoarea, una dintre prezentatoarele acestui spectacol. Un mare talent care a atras atenția artiștilor consacrați din România. Vă pot spune că doamna Veta Biriș a luat-o cumva sub aripa ocrotitoare și i-a predat la figurat zestrea folclorică pe care dumneavoastră a strâns-o în atâția ani de zile. Și dacă tot veni vorba de Cristina Haneș, o să o vedem cu toții pe scenă în 23 august, la Alba Iulia, la spectacolul Suflet de Român, organizat de domnul Ionuț Fulea și prezentat de doamna Iuliana Tudor.
1: Pentru că vorbim de un eveniment de referință pentru comunitatea din Valea Lungă, ce reprezintă Sărbarea Câmpenească Mărie Dragă Mărie pentru comunitatea dumneavoastră, ținând cont de faptul că a ajuns la o ediție magică, aș putea spune, ediția cu numărul 21. Sunt mulți ani la rând în care comunitatea din Valea Lungă s-a adunat și a sărbătorit împreună.
2: Un eveniment pe care îl așteaptă toată lumea din comună și nu doar din comună, și din zona noastră, zona Târnavelor. Lumea vine cu drag la asemenea întâlniri pentru că se vorbește doar de lucruri frumoase, se bucură unii și alții pentru că se reîntâlnesc oameni care poate nu s-au văzut de ani de zile. Deci un eveniment, repet, un eveniment mult așteptat de toată lumea.
1: Domnule primar Dan Aldea, vreau să vă rog să transmiteți și un mesaj ascultătorilor noștri care poate vor dori să participe la această sărbătoare frumoasă a comunității din Valea Lungă.
2: Da, îi așteptăm cu drag pe toți cei doritori de frumos suntem siguri că vor pleca cu o impresie bună, o impresie frumoasă și își vor dori să revină cu siguranță și la edițiile următoare. Sperăm să mergem până la ediția cu cel puțin numărul 100. Doamne ajută să fie bine!
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Dan Aldea, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare a comunității, așadar Sărbarea Câmpenească Mărie Dragă Mărie, care urmează să aibă loc în data de 15 august, începând cu ora 14:30, în parcul din vecinătatea primăriei.
2: Mulțumesc și eu pentru oportunitatea de a fi din nou împreună cu dumneavoastră și cu radioascultătorii postului de radio Someș. Îi salut, le doresc sănătate, o sărbătoare de Sfânta Maria cât se poate de frumoasă și de liniștită. Doamne ajută, vă așteptăm cu drag la Valea Lungă.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim pe viitor și să ne reauzim cu bine.
2: Cu siguranță, mulțumesc mult.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Dan Aldea, primarul comunei Valea Lungă, județul Alba. Vă reamintesc că Sărbarea Câmpenească Mărie Dragă Mărie, ediția cu numărul 21, urmează să aibă loc în data de 15 august. Sunteți așteptați la o sărbătoare frumoasă de suflet pentru comunitate. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Tomeș.
1: Da, am revenit, dragilor, suntem aici, am îndoit și noi puțin foile, nu? Le-am băgat și noi în urnă, ca să zicem că am experimentat și noi sentimentul.
2: Exact, ne-ați văzut în tot acest timp, bineînțeles, pe Facebook și pe YouTube, dragii noștri, și zicem să ne grăbim, pentru că vine ora 13 peste noi, și să dăm citire, dragii noștri, următoarelor dumneavoastră dedicații care au mai rămas pe ultima sută de metri. Avem din nou un pachet bronz din partea domnului Ionuț Vasile Covaciu pentru Maria, la mulți ani tuturor Mariilor.
1: La mulți ani, chiar le dorim și noi, că noi n-am mai zis, am zis ieri, dar astăzi n-am mai zis.
2: Normal că le spunem și noi din studioul Radio Someș tuturor Mariilor la mulți ani cu ocazia acestei mari, mari, mari sărbători. Și trecem mai departe cu o dedicație tot bronz din partea domnului Surd Alexandru pentru Codrița din Cara. Iubita, Cara, mă gândesc că o fi o localitate, sigur.
1: Este o localitate, dar să nu ne băgăm din nou.
2: Da, cu mesajul să avem un concediu plăcut împreună la mare de la Alexandru. Concediu plăcut vă dorim și din
1: concediu
2: familia Someș, domnul
1: aveți.
2: Alexandru. Următoarea dedicație, tot bronz din partea doamnei Iuliana Raluca Nanmorea. Pentru Mariana, pentru mama mea dragă Mariana din Turda, îi doresc multă sănătate, putere și zile multe luminate. Te iubesc din toată inima, mamă dragă. Ce frumos, ce declarație frumoasă pentru mama Mariana, care și ea e...
1: Își sărbătorește ziua din
2: Maria cumva și sărbătorește și ea ziua de nume. Mergem mai departe, tot cu un pachet bronz din partea domnului Marian Alexandru pentru Marian Pop, Vicile de la Băsești.
1: Oh, domnul viceprimar înseamnă că e
2: vicele,
1: domnul Marian.
2: Vicele.
1: Da. Mă, că în zonele rurale se mai zice vicile.
2: Exact.
1: Deci domnul viceprimar din Băsești.
2: Da, la mulți ani de Sfântă Mărie, Marian, etc. La mulți ani și domnului viceprimar din Băsești, bineînțeles din partea domnului tot Marian Alexandru.
1: Așa, și trecem și la următoarea dedicație tot bronz, care vine din partea domnului Lăpădean Adrian pentru Medea, pentru iubita mea. Uite și numele ăsta îmi place. Eu tot descopăr nume aici care
2: Medea.
1: Plac. Medea, da,
2: să
1: e frumos.
2: Să știi că
1: ăsta
2: îmi place mie de mult, nu de azi de ieri.
1: E foarte frumos numele. Ți-a fi plăcut și de o fată Medea, cine știe.
2: Păi, cred că de aia îmi place și numele.
1: De aia. Bun, trecem și la următoarea dedicație din partea domnului Bogdan Paul Onisim, din partea lui Onisim Bogdan pentru toți ascultătorii Radio Someș. Deci și pentru noi într-un fel este, că și noi facem parte,
2: da,
1: din
2: dragii noștri, și biletele au fost introduse toate în urnă. Puteți observa și pe Facebook și pe YouTube, bineînțeles, ne puteți urmări video. Toate biletele au fost introduse în urnă și așteptăm să terminăm cu dedicațiile de pe ultima sută de metri și să începem marea extragere, bineînțeles.
1: Așa, și următoarea dedicație este Silver din partea domnului Daniel Pop pentru Traian Bode. Multă sănătate pentru colegul meu de serviciu Bode Traian. Suntem pe cursă lungă România-Spania. Felicitări pentru că a învățat meserie, drumuri bune. E și drum lung, să știți. 3 zile bune faceți pe drum, cred că România-Spania. Și urează o melodie, șoferie, șoferie, noi nu avem, dar am pregătit alta tot în acest ton, cântecul șoferului, domnica Dologa, pe care o ascultăm chiar acum și revenim, dragilor.

0: Radio Someș.
1: Am revenit, dragilor, ca să dăm și ultima dedicație pentru această tombolă, să zicem, ultima și nu cea din urmă, cum s-ar spune.
2: Dar înainte să dăm ultima dedicație, dragii mei, vă spun acum și vă voi spune și după ora 13, bineînțeles, modalitatea în care vom extrage câștigătorul la această ediție de tombolă a Radio Someș în parteneriat, bineînțeles, cu colegii noștri de la Utilaje Macao. Așadar, vom extrage un bilet... Okay. Cu marele câștigător, după care, la fel ca la ediția trecută, vom extrage 5 rezerve, dragii noștri. Să zicem că, prin absurd, câștigătorul nu va răspunde la telefon.
1: Să sperăm că nu, dar să ne imaginăm că se
2: poate. Să sperăm că nu, deși, în principiu, ne bazăm pe treaba asta că acest câștigător va răspunde la telefon, dar în cazul în care nu va răspunde la telefon... Nu-și va pierde premiul, asta să știți sigur. Numele câștigătorului va fi publicat pe site-ul www.radiosomes.ro și anunțat pe Radio Someș, bineînțeles, în ziua tragerii la sorți, câștigătorul fiind obligat ca, în termen de 48 de ore de la publicare, să se prezinte la sediul organizatorului respectiv Radio Someș în Bistrița, pe strada Piața Petru Rareș, numărul 1, județul Bistrița, Năsăud, bineînțeles. Pentru revendicarea premiului, cumpărătorul va prezenta dovada achitării dedicației fiscale, adică factura fiscală pe care ați primit-o cu toții pe e-mail, mesajul pe care l-a selectat și actul de identitate, bineînțeles, este foarte important. În situația în care până la expirarea acestui termen, respectiv 48 de ore de la publicarea pe site-ul Radio Someș a câștigătorului, să zicem că acest câștigător nu s-a prezentat pentru revendicarea premiului, acesta, adică premiul, va fi acordat rezervei numărul 1.
1: Okay.
2: Pe care, după cum v-am spus mai devreme, vom extrage 5 rezerve, câștigătorul cel mare și 5 rezerve. În cazul în care câștigătorul cel mare nu se prezintă în 48 de ore și nici nu răspunde la telefoane nimic, rezerva numărul 1 va beneficia de același termen. Practic, rezerva numărul 1 va fi noul câștigător în cazul în care câștigătorul nu se prezintă, bineînțeles. În situația în care, bineînțeles, nici rezerva numărul 1 nu se prezintă pentru revendicarea premiului, premiul va fi acordat rezervei numărul 2 și așa mai departe până la epuizarea rezervelor 5 la număr, dragii noștri, urmând aceeași procedură. Sper că m-am făcut foarte bine înțeles, dar lucrurile astea, bineînțeles, vi le voi repeta și după ce terminăm cu ultimele dedicații de astăzi.
1: Și trecem și la următoarea dedicație și ultima, pentru că după aceea vom sta puțin de vorbă și cu partenerii noștri de la Utilaje Macao, care deja au sosit. Așadar, din partea domnului Cătălin Viragoș, pentru nepotul Sebi, dedicație pentru nepotul Sebi, avem o melodie a prietenului nostru drag Aurel Tămaș, Viață trecătoare, pe care o ascultăm și revenim, dragilor, alături de dumneavoastră. După aceea vom sta puțin de vorbă și cu partenerii noștri de la Utilaje Macao, care deja au sosit. Așadar, din partea domnului pentru

0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Păi astăzi e 15 august și alături de noi în cele ce urmează este și directorul sau, mă rog, partenerul nostru de la Utilaje Macao, Raul Chiș, pe care îl salutăm cu mult respect și care a revenit în studioul Radio Someș pentru că a mai fost și la o emisiune în trecut, dar ne bucurăm tare mult că a putut să fie alături de noi și astăzi în cele ce urmează. Bine v-am regăsit!
2: Bună ziua și bine v-am regăsit și la mulți ani tuturor frumilor de Maria!

0: Exact. Și Sfântă Maria.
1: Mai avem un invitat micuț în studio, pe care îl salutăm cu mare drag, care are 2 anișori și nu prea are răbdare, dar cred că o să se obișnuiască și o să-i placă tare mult aici la noi. Dar înainte de toate, vreau să vorbim puțin despre acest mini-excavator, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri care este acest premiu și la ce se rezumă cumva acest premiu minunat pe care îl oferim astăzi.
0: Păi este vorba despre un mini-excavator Macao, e cu greutatea operațională de o tonă. Este foarte bun pentru lucru, atât ca firmă mică, cât și în gospodăria omului, pentru a face fundații, șanțuri, îndreptări de teren la cotă sau... E foarte bun pentru lucruri de genul. Nu e un utilaj foarte mare cu care poți să ai un șantier, dar din început e o chestie bună. Pentru
1: noi am plusat foarte mult la radio pe acest lucru, că este un început în viață, mai ales pentru tineri, poate. Ceea ce credem cu tărie că este și adevărat, este și poate fi un început în viață pentru o familie, poate, care vrea să înceapă ceva în această zonă, în acest sector.
0: Și pentru un pensionar care s-a retras la țară și are lucrări.
2: Da, și a avut multe dedicații oferite și pentru oameni mai în vârstă, care le-a dorit să câștige acest mini-excavator.
0: Da.
2: Ideea e că e un început pentru oricine, mai ales pentru un tânăr care e mai de la țară, poate, sau chiar de la oraș, de ce nu?
1: Și își dorește să își crească cumva un drum în acest sector agricol până la urmă, că acum eu sunt curioasă, eu aș putea să-l manevrez ușor?
0: Cu siguranță.
1: Da?
0: Cu siguranță, da. Și deci, pentru un tânăr antreprenor e bun.
1: Bun, deci da, putem să învățăm relativ ușor să-l mânuim, da. Să facem treabă cu el.
0: În 10 minute învață orice.
1: Bun, perfect. Bine, vreau să ne concentrăm puțin și pe utilaje Macao, pentru că vreau ca ascultătorii noștri să știe ce pot găsi la dumneavoastră dacă vin și vă trec pragul de menționat că sunteți sau vă găsesc în municipiul Baia Mare, dacă nu mă înșel, județul Maramureș.
0: Da.
1: Exact.
0: Da. Păi de la mini-excavator la tractoare, bulde excavatoare, autogradere, încărcătoare frontale și diferite mașinări de construcție care ducem pe comandă. Puteți găsi orice. Mai vindem și în alte țări, avem reprezentanță în Ungaria, Slovacia, Grecia, Republica Moldova și în România, la Baia Mare suntem.
1: Deci nu e doar pentru cetățenii României, livrați și în alte zone ale Europei, să zic.
0: Da, spre surprinderea noastră, mai nou, având în vedere un fel de mică criză în România, foarte mult vindem în export.
1: Deci există această cerere cumva pentru utilaje, parcă tot mai mare și tinerii parcă sunt tot mai interesați de această zonă.
0: Da. Nu. Lumea se dezvoltă în continuare și încercăm să le punem la dispoziție o calitate bună raportată la prețul excavatorului sau a utilajelor.
1: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care poate, nu poate, sigur stau cu sufletul la gură acum să vadă care dintre ei va câștiga acest mini-excavator, care ar fi acel mesaj?
0: Fiți harnici și înscrieți-vă la următoarea tombolă.
1: Dacă ați pomenit următoarea tombolă, acum nu vreau să dăm multe detalii pentru că va veni și ziua de luni când va începe propriu-zis noua tombolă, dar vreau să ne spuneți puțin așa un spoiler ca la filme despre ce este vorba.
0: O să fie vorba despre un tractor Euro 5 înmatriculat, care o să fie ca premiu. O să stabilim o dată, de pe final de an, bănesc, o să fie extragerea.
2: Da, luni, dragii noștri, o să vă anunțăm și data în care va fi noua mare extragere, bineînțeles, și vom veni și cu mai multe detalii despre noul premiu. Deocamdată atât vă spunem că este vorba de un tractor, dar mai multe detalii vă dăm de luni încolo, bineînțeles.
1: Asta mă interesează și pe mine, să știți. Cum ar fi? Nu pot. Dar cine știe, poate vin la utilaje Macao și îmi cumpăr eu unul de bună voie și nesilită de nimeni. Dar vreau să luăm și o scurtă pauză pentru că vom reveni alături de dumneavoastră cu marea extragere. Așadar să aflăm împreună
2: extragerea
1: cu toții.
2: Extragerea propriu zisă, dragii noștri. Ascultăm o melodie, luăm pauza de publicitate pentru că nu avem cum altcumva și revenim alături de voi să vedem cine e marele câștigător. Un mini excavator de la partenerii noștri de la Utilaje Macao. Vă punem la dispoziție de această dată și aflăm în minutele ce urmează cine este marele câștigător. Fiți cu mâna pe telefoane în cazul în care vă sunăm să răspundeți neapărat.
1: Și cu ochii pe noi că suntem și pe Facebook, suntem și pe radiosomeș.ro și pe radio, pe frecvențe ne puteți auzi. Suntem peste tot, așadar rămâneți alături de noi că urmează să aflăm marele câștigător.
2: Revenim în scurt timp.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
3: Cu băutul?
5: Podime Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul Toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
4: Na, haida!

0: Tomeș.
1: Da, am revenit, dragilor, și ce credeți, trebuie să sunăm doi membri ai familiei Someș.
2: Dar înainte, credeți? Dragilor, să știți că ne-am răzgândit și totuși vă vom oferi 2-3 informații despre următorul premiu, despre următorul tractor pe care îl oferim ca premiu la următoarea extragere și la următoarea tombolă, bineînțeles, alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao în continuare, iar marea următoare extragere va fi în 24 decembrie, dragilor, în ajunul de Crăciun.
1: Deci tot o zi cu o mare însemnătate pentru creștini, o zi specială, exact, aș putea spune, în care încă un ascultător va fi fericit.
2: Exact.
1: Dar să aflăm mai multe despre premiu, zic, dacă ne-am răzgândit.
3: Da, este vorba despre un tractor de 30 cai. Foarte bun pentru gospodărie mică, mijlocie. Și repet, înmatriculat.
2: Deci vine direct înmatriculat.
3: Sigur că da, sigur.
2: Exact.
3: Sigur. Bun. Să zic, succes și noroc.
2: Deci are 30 de cai, bine de știut.
3: Da. Puteți așa, poate să faci ceva aici, nu?
1: Putem să facem și o postare când va începe tombola.
2: O să facem o postare, bineînțeles, cum să nu.
1: Se vedea cât de bine tractorul pentru ascultătorii noștri,
2: să știe. O să schimbăm toate bannerele pe site, după cum v-am obișnuit, regulamentul rămâne același, dedicațiile le faceți în același mod în continuare, iar în cele ce urmează, dragilor, noi vom lua legătura cu colegul nostru, Petrică, să ne ureze și el două cuvinte și să le ureze succes tuturor participanților de la această ediție. Salutăm, Petrică!
1: Petrică, ne e dor de tine!
4: Salutări calde vouă și mai ales partenerilor noștri de la Utilaje Macao. Vă văd că sunteți acolo prezenți în studio și ceea ce știți mai bine. Și în primul rând vreau să încep și eu această intervenție urându-le, în primul rând, la mulți ani celor care poartă numele Sfintei Maria și în special colegei noastre Traiana Maria. Da, la mulți ani.
1: Mulțumesc.
4: Nu pot decât să fiu cu ochii pe voi și să știți că la fel sau și eu cu sufletul la gură să vedem cine va pleca acasă cu acest mini-excavator și așa cum am spus-o de-a lungul timpului. Practic este începutul unui business. Vreau să îi felicit pe partenerii noștri de la Utilaje Macao, în mod egal, să zic așa, acești frați minunați care, iată, au devenit parteneri ai Radio Someș și, până la urmă, șansele sunt egale și pentru cei care au trimis o dedicație și pentru cei care au trimis 10 dedicații și 50 de dedicații. Acum cred că fiecare își înalță așa cumva privirea înspre cer, face o cruce și zice un Doamne ajută, știi, să fie el câștigătorul.
1: Cu siguranță și cred că mai ales astăzi că este sărbătoare și oamenii au fost la mănăstire, s-au și rugat în acest sens, Petrică. Și au făcut acolo Sfânta
4: Cruce. Așa este. Clar. Evident. Ce să zic, de-abia aștept să văd, ați făcut pariuri, cine va fi câștigătorul, de unde?
1: Am făcut ceva, să știi, eu am zis că din Cluj, cred eu.
4: Așa, Gabi, tu?
2: Eu am zis că din Maramureș de data aceasta.
4: Da, am înțeles, zici din Maramureș și cei de la Utilaje Macao bănuiesc că și ei merg tot pe mâna Maramureșului, că e de la ei de acasă.
1: Tu pe ce mână mergi, că tu data trecută ai mers pe mâna norocoasă?
4: Eu de această dată o să zic Bistrița. Bistrița Năsăud.
1: Dacă și acum câștigi tot tu, Petrică, mai las-o acolo.
4: Bistrița Năsăud, zic eu. Asta zic eu să fie. Bistrița Năsăud. Da, rămâne de văzut. Să vedem. Important este că v-am auzit deja. Eu aștept deja și extragerea din 24 decembrie. Să vedem cine va pleca acasă cu un tractor adevărat. Ce fermier va fi, cine va fi cel care își ia tractorașul respectiv, dar vreau o promisiune din partea celor de la Macao. Vreau să-mi promită că atunci când vin acolo sus la Firiza, la Utilaje Macao, mă lasă și pe mine să mă dau măcar prin curte cu un tractoraș, că n-am condus niciodată.
3: Cu siguranță, mă nu fie zăpada mare.
4: Nu e problemă, știu că aveți și pluguri, aveți toate nebunile, toate agregatele, să zic așa, pentru tractoare.
3: Cu siguranță.
1: Deci e o promisiune făcută. Rămâne și pe cameră.
3: Sigur.
4: E clară treaba. Băi, deci de-abia aștept să văd cine va fi câștigătorul acestei extrageri. fix cu ochii și cu urechile pe radio să vezi.
2: Rămâi cu ochii pe noi, Petrică, și îi îndemnăm pe toți ascultătorii noștri să ne urmărească live și video pe Facebook și pe YouTube pentru a reuși să facem cât mai transparentă și cât mai frumoasă această extragere. În cele ce urmează vom lua legătura cu alt coleg de-al nostru, dragii noștri, exact, și anume cu domnul Sandy Deac, căruia... Vocea lui inconfundabilă o auziți în fiecare zi la Radio Someș.
1: Ne poartă pe drumurile Ardealului de fiecare dată, cum știe dânsul mai bine. Și urăm o
0: Alo?
1: Bună dimineața,
2: bună dimineața,
1: se mai zice,
2: Sandy.
1: Bună dimineața, nu se mai zice.
0: Măi, bună dimineața, a fost când v-ați trezit voi.
1: Așa, asta-i drept. Suntem de acord aici. Azi ne-am permis și noi că e sâmbătă, ne-am trezit puțin mai târziu.
0: Da, foarte bine. E o zi foarte importantă aceasta și pentru voi și pentru Utilaje Macao și pentru toată lumea, pentru că e un moment emoționant și important să câștigi un mini-excavator Macao. Mi se pare ceva excepțional.
2: Vrem două cuvinte de la dumneavoastră pentru toți participanții de la această ediție, domnul Sandy.
0: Acum, ideea este în felul următor, că... Eu, ca și om care am făcut reclama pentru Utilaje Macao și de care sunt foarte atașat, pentru că m-a inspirat firma asta foarte mult, eu aș dori să urez tuturor, în primul rând, de Sfântă Mărie, toate cele bune și dacă se spune, nu știu dacă se spune sau nu, la mulți ani de Sfântă Mărie, nu știu, nu cunosc, și le doresc tuturor foarte mare succes și foarte mare încredere să se roage la Dumnezeu, pentru că totul va fi bine și cineva care va fi marele câștigător al mini-excavatorului va fi un om foarte bucuros, pentru că și să-și înceapă o afacere va fi mult mai simplu. Iar... pe de altă parte, știind care este următoarea promoție pentru următoarea tombolă Utilaje Macao și Radio Someș, vreau să vă spun că sunt mega fan de tractoare, am și o colecție de tractoare în miniatură și sunt extraordinar de fascinat de aceste utilaje. Și, sincer să fiu, eu mi-aș dori să am un tractor de la Macao. Eu mi-aș dori, dar n-am voie să dau dedicații, pentru că sunt în echipa redacțională și nu este etic. Așa că, ce să vă spun, sunt foarte bucuros că treaba merge ok și că cineva se va bucura astăzi de un mini-excavator.
1: Domnul Sandy, cred că avem soluția. Mergem cu toți în echipă la Utilaje Macao și încercăm să conducem un tractoraș prin curte, cum zicea Petrică.
0: Eu acum, ca să vă spun sincer, colegul meu din trupa Desperado, bateristul Ghetuță, are un tractor, bineînțeles nu de la Utilaje Macao, are un tractor pe care eu l-am condus. Deci m-a fascinat efectiv, mă fascinează mașinile astea. Și noi am fost foarte atașați de tot felul de evenimente în care am condus tractoare, unele foarte mari, altele mai mici, pentru că așa a fost. Atunci am cântat pentru diverse evenimente agricole și am zis, hai să conduceți și tractorul, că asta ne dorim.
2: Înseamnă că ați compus reclama pentru noua ediție cu mare interes, domnul Sandy.
0: Cu foarte mare interes, mă fascinează firma Utilaje Macao și mă bucur foarte mult pentru ei, le doresc foarte mult succes și participanților la tombolă să creadă tot timpul că se va întâmpla o minune, pentru că minunile există.
2: Vă mulțumim mult pentru intervenția și pentru cuvintele frumoase și, ce să zicem, domnul Sandy, cel mai bun să câștige?
0: Să câștige... Bineînțeles, cel mai bun și cum ne ajută Dumnezeu pe toți, pentru că așa e în viață, că dacă n-ar fi Dumnezeu să ne ajute, n-am putea să mergem înainte.
1: Doamne,
0: eu vă mulțumesc pentru că m-ați interceptat sau m-ați interpelat, sau cum se spune. Le doresc celor de la Utilaje Macao și Radio Someș mult succes și celor care au participat la tombolă, le țin pumnii că eu vă ascult acum, bineînțeles că am inima cât un purice, îs chiar foarte curios cine câștigă.
1: Mulțumim tare mult, domnule Sandy, și rămâneți în continuare alături de noi să aflăm cu toții, pentru că urmează marea extragere.
0: Doamne ajută la toată lumea!
2: Fiți și cu ochii pe noi pe Facebook, domnul Sandy, și chiar și pe YouTube, pentru a vedea și video toată această extragere.
0: Eu sunt cu ochii pe voi tot timpul, voi nici nu știți.
1: E adevărat asta. Mulțumim, vă îmbrățișăm cu drag.
0: Succes! Numai bine!
2: Da, da, dragilor, ați aflat și care sunt mesajele colegilor noștri pentru toți participanții de la această ediție. Noi luăm o scurtă pauză de melodie și revenim alături de voi să aflăm care este marele câștigător. Începe în cele ce urmează extragerea propriu-zisă, mare extragere a ediției cu partenerii noștri de la Utilaje Macau. Oferim un mini excavator. Revenim alături de voi în câteva minuțele.
1: Mare extragere.

0: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Cumperi

0: Someș.
1: Am revenit, dragilor, și a sosit momentul să aflăm cine este
2: momentul
1: fericitul câștigător.
2: Momentul cel mare, dragii noștri, începe extragerea propriu-zisă. Vrem să recapitulăm încă o dată și să vă spunem că vom extrage marele câștigător, după care, după ce îl validăm pe marele câștigător, vom extrage 5 rezerve, dragii noștri. Marele câștigător, în cazul în care, să zicem, nu poate răspunde la telefon, nu putem da de el, are 48 de ore la dispoziție să se prezinte aici cu bilețelul, bineînțeles, și cu factura fiscală pe care a primit-o pe e-mail. În cazul în care în 48 de ore nu se prezintă, vom trece la următoarea rezervă și așa mai departe. Același
1: mecanism,
2: același mecanism se folosește și la prima, și la a doua, și la a treia, și la a patra rezervă, bineînțeles.
1: Vreau să te rog, Gabi, să o legi pe Traiana la ochi.
2: În cele ce urmează o să o leg pe colega noastră Traiana la ochi pentru a începe să amestece bilețelele în urnă.
1: E și prietena noastră totodată, Traiana, și colega noastră, și membra familiei Some, și redactorul muzical, și astăzi are onoarea să fie și cea care va extrage bilețelul câștigător. Vreau să vă zic, dragi ascultători, că va amesteca ceva Traiana ca să se amestece bine bilețelele, după care va extrage, după cum vă ziceam, un bilețel și 5 rezerve. Și vom vedea dacă ne răspunde din prima, sperăm să ne răspundă din prima, pentru că chiar directorul de la Utilaje Macau ne zicea, sigur ne răspunde din prima. Considerați în continuare că sigur ne vor răspunde din prima.
3: Cu siguranță, răspunde.
1: Și eu zic, pentru că mă gândesc că dacă ai aplicat la o tombolă, ești cu sufletul la gură acum. Traiana este deja legată și vreau să o rog în cele
2: înainte,
1: ce urmează.
2: În timpul în care Traiana, bineînțeles, o puteți urmări pe video și pe Facebook și pe YouTube, bineînțeles, o puteți urmări cum se apucă și poate chiar în momentul acesta să se apuce să
1: mestece.
2: Să amestece. Să amestece biletele pentru marea extragere. Foarte bine, Traiana, foarte bine. Deci, un minut o vom lăsa pe Traiana, în timp în care vă vom spune din nou că următoarea ediție, dragii noștri, va fi tot în parteneriat cu colegii noștri de la Utilaje Macau. Marea extragere, următoarea marea extragere va fi în 24 decembrie, în ajun de Crăciun, iar premiul cel mare va fi un tractor de 30 de căluți înmatriculat deja din fabrică, aș putea spune, sau din depozit.
1: Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă aveți emoții acum în cele ce urmează, pentru că urmează să facem un câștigător fericit, am putea spune. Sau un ascultător câștigător fericit.
3: N-am nicio emoție, ce să le transmit? Având în vedere că e sărbătoarea mare,
1: Adormirea Maicii Domnului.
3: Cel care are cea mai mare nevoie de sărbător, sper să câștige.
2: Și ca o coincidență să vă spun, astăzi de Sfântă Mărie Mare, colega noastră Traiana, care se numește și Maria, deci prima extragere de la Utilaje Macau este de ziua sa de nume, iar a doua extragere, unde oferim marele tractor ca premiu, va fi de ziua ei de naștere, ce să vedeți.
1: Deci, Traiana, o să fii sărbătorită de fiecare dată când va avea loc extragerea. Vei fi și tu fericită și un ascultător.
2: Exact. Dragilor, în cele ce urmează, cred că este suficient de amestecată toată treaba acolo. Și începem!
1: Chiar vreau să rog pe Traiana să extragă cu multă grijă un bilețel.
2: Traiana, prima dată vom extrage, bineînțeles, marele câștigător. Deci, în cele ce urmează, Traiana îmi va oferi un singur bilet. Traiana, te rog să te asiguri că este doar unul singur. Un singur bilet care este marele câștigător, dragilor. Eu îl voi valida după serie pe site-ul nostru și îl voi pune deoparte, urmând să extragem și cele 5 rezerve, iar doar după vom afla cine este marele câștigător.
1: Deci acesta este marele câștigător, dacă ne va și răspunde, doar să-l și validăm în cele ce urmează.
2: Exact.
1: Să știm sigur că este totul ok, după care vom mai extrage și rezervele. Traiana, ai emoții, te văd. Și data trecută ai avut ceva emoții, dar și acum ai, cred că mereu ai emoții la chestii de genul, pentru că, după cum ziceam, facem fericit un om într-o zi de mare sărbătoare, ceea ce este și mai simbolic și mai magic, dacă vreți.
2: Marele câștigător este validat, dragilor, avem număr de telefon, avem tot ce trebuie. Te rog, Traiana, începem cu rezervele. Începem cu rezerva numărul 1 și te rog să mi-o dai aici. Pe biletul cu câștigătorul vor scrie un C mare ca să ne dăm seama că este câștigătorul, iar următoarele rezerve le vom numerota, bineînțeles, pentru că, după cum v-am spus și mai devreme, contează dacă ești prima rezervă sau a cincea,
1: exact.
2: Bineînțeles.
1: Și vom vedea, eu sper să avem noroc totuși să ne răspundă din prima.
2: Am a doua, am al doilea bilet cu prima rezervă în mâna mea, dragilor. În momentele ce urmează o să introduc seria pentru a-l valida.
1: Sunt momente de mare suspans, așa, sincer, se simte emoția în aer, cum s-ar spune, și noi avem emoții, dar apoi voi care ne ascultați.
2: Și prima rezervă este de asemenea validată, dragilor, avem și număr de telefon de România, este totul în regulă, voi scrie un 1 ca să ne dăm seama că este rezerva numărul 1, iar te rog, Traiana, să extragem a doua rezervă. După cum v-am spus, dragii noștri, aveți 48 de ore la dispoziție pentru a revendica premiul. În cazul în care nu putem da de dumneavoastră și nu vă revendicați premiul, vom trece la prima rezervă și așa mai departe până la rezerva numărul 5.
1: Eu sunt tare curioasă dacă un domn sau o doamnă va câștiga.
3: Ce vreau, un domn? Mai în vârstă.
1: Un domn? Ziceți? A, ăsta e pariu? Eu vreau doamnă, zic doamnă, eu pe doamnă mă duc. Poate îl dă la soț în cele din urmă.
2: Am a doua rezervă în mâna mea, dragilor. Introduc seria și o punem la rezerve. Până atunci, Traiana, te rog să extragi, te poți apuca să extragi și a treia rezervă.
1: Deci mai avem, dragi ascultători, trei rezerve de extras.
2: Da, exact, cu tot cu aceasta.
1: Cu tot cu aceasta și după aceea vom vedea cine câștigă.
2: Numai puțin, Traiana, numai puțin.
1: Traiana și extras o altă rezervă, a treia rezervă.
2: A doua rezervă, dragilor, este de asemenea validată. Avem și număr de telefon, avem tot ce trebuie, este totul în regulă. Traiana, te rog frumos să-mi oferi a treia rezervă.
1: Să validăm și a treia rezervă, zic. Traiana, și poți încet să te pregătești să extragi și a patra rezervă.
2: În acest moment introduc seria a celei de a treia rezervă, dragilor, să vedem dacă este totul în regulă și biletul este 100% valid.
1: Și vom afla în cele ce urmează acest lucru, să vedem cine va câștiga acest mini-excavator pe care îl puteți vedea și pe Facebook în spatele Traianei.
2: Și a treia rezervă, dragilor, este totul în regulă, avem număr de telefon și tot ce trebuie. O numerotăm și pe aceasta. Traiana, te rog frumos să-mi oferi a patra rezervă.
1: Și mai avem una singură de extras. Traiana, poți să te apuci încet să extragi și ultima rezervă.
2: Introducem seria celei de-a patra rezerve în cele ce urmează, dragilor.
1: Stăm cu sufletul la gură cu toții. Nici nu vreau să-mi imaginez ascultătorii ce fac în aceste momente. Cred că stați și dumneavoastră cu sufletul la gură, dragi ascultători. Suntem în asentiment, cum s-ar spune.
2: Și a patra rezervă, dragilor, este în regulă, are și număr de telefon, e-mail și tot ce trebuie. N-ar trebui să fie probleme nici măcar cu câștigătorul, dar cine știe, noi ne luăm măsurile de siguranță pentru orice eventualitate și procedem cu ultima rezervă, dragilor, rezerva cu numărul 5.
1: Și în cele ce urmează, dragilor, urmează marele moment, bineînțeles.
2: Urmează marele moment.
1: Să mai validăm și ultima rezervă și procedem la cea mai importantă treabă. Să încercăm să dăm de ascultătorul care este marele câștigător. Să sperăm că ne va și răspunde din prima. Ținem pumnii pentru asta.
2: Două secundele. Este valabilă, dragii noștri, așadar și ultima rezervă. Toate biletele au fost extrase, vă mai reamintesc încă o dată. Avem un bilet, primul extras, pentru marele câștigător, care în principiu, și ne dorim să fie așa, el va fi marele câștigător, să sperăm că ne va răspunde și totul va fi în regulă, dar pentru ca măsură de siguranță, dragilor, am extras și 5 rezerve. După cum v-am spus, câștigătorul are la dispoziție 48 de ore să vină să revendice premiul alături de factura fiscală și mesajul pe care l-a transmis și, bineînțeles, un act de identitate. Și ce să mai zicem?
1: Deci cel târziu pe marți, în cazul în care nu ne răspunde, ar trebui să revendice premiul, dacă
2: exact,
1: nu se trece
2: în
1: la prima
2: cazul
1: rezervă.
2: În care nu, în cazul în care marele câștigător nu își revendică premiul, se va trece la prima rezervă și așa mai departe. Și e momentul cel mare, dragii noștri. Am emoții mari, vă spun sincer. Câștigătorul, o să mă ajute și Raluca cu un sweeper.
0: Câștigătorul tombolei este...
2: Marele câștigător al tombolei este, dragii noștri, voi ați spus că este...
1: Din Cluj, am zis.
2: Nu, o doamnă, un domn?
1: A, o doamnă, eu o doamnă am zis.
2: Nu, da. Nu am informația aici pe bilet, să știți, am doar decât numele, nu am și zona din care se, se găsește.
1: Aia o aflăm noi.
2: Da, dragii noștri, marele câștigător al tombolei, în parteneriat cu colegii noștri de la Utilaje Macao, un mini excavator, pleacă către... Doamna...
1: A câștigat.
2: Vanciu Iasmina Maria!
1: Felicitări,
2: doamna Iasmina! În cele ce urmează, voi veni în locul tău, Raluca, pentru a introduce și numărul de telefon al doamnei. Voi introduce încă o dată seria pe, pe site-ul nostru pentru verificare.
1: Și o vom apela pe doamna Iasmina, că trebuie să stăm de vorbă cu dânsa, că eu vreau să știu că, de unde e.
2: Evident că o vom apela pe doamna Iasmina.
1: Eu zic că e din Cluj, doamna Iasmina. Eu tot pe Cluj merg, nu știu, vedem. Poate e din Maramureș, cum, cum zicea și Gabi, cum zicea și domnul director de la Utilaje Macao. Cine știe? Sau poate că nu e nici un județ din astea două.
3: Vedem.
1: Să fie din Sălaș sau Satu Mare.
4: Poate din Bistrița.
2: Dar, Luca, putem face rocada. Voi o să o apelez eu pe doamna Iasmina, însă bineînțeles că vei fi alături de mine aici. Așadar, dragii noștri, avem marele câștigător, Vanciu Iasmina, este fericitul câștigător pe care urmează să o apelăm în cele ce urmează. Acum introduc numărul de telefon. Două secunde.
1: De-abia aștept să stăm de vorbă cu doamna Iasmina. Cred că o să fie o surpriză foarte plăcută pentru dânsa, faptul că a câștigat astăzi un mini-excavator. Cred că este o surpriză plăcută pentru oricine care a participat la o tombolă.
2: Da, dragii noștri, apelăm pe doamna Iasmina, marele câștigător al tombolei. Un mini excavator pleacă către doamna Iasmina să vedem de unde este și să ce informații ne...
5: Alo!
2: Bună ziua, bună doamna ziua! Iasmina!
5: Bună ziua!
2: Cred că ați aflat și erați alături de noi, doamna Iasmina, greșesc?
5: Nu, eram acolo.
2: Sunteți marele câștigător, doamna Iasmina, și vă felicităm din suflet și avem și niște aplauze, bineînțeles, pentru dumneavoastră.
1: Felicitări!
2: Doamna Iasmina, pentru a ne putea verifica pariurile pe care le-am pus, vreau să ne spuneți de unde sunteți.
5: Din Maramureș.
1: Oh!
2: Am câștigat!
1: Nu mai avem ce să zicem. Gata, e câștigat.
2: Am câștigat, dragii noștri. Eu am câștigat, nu voi.
1: Și ce domnul director, cum? De la Utilaje Macao.
2: Mă scuzați. Doamna Iasmina, câte bilete ați achiziționat pentru această ediție de la această tombolă?
5: Patru
2: dedicații diferite?
5: Am pus două bilete de câte 100 de lei, două.
1: Deci două pachete
2: două
1: silver.
2: Ați primit și cana cu Radio Someș?
5: Da, bineînțeles.
2: Mă bucur. Deci uitați, dragii noștri, cu 200 de lei, doamna Iasmina este marele câștigător al mini-excavatorului de la Utilaje Macao. Ce o să faceți cu acest mini-excavator, doamna Iasmina?
5: Păi chiar acum înseamnă urma să începem la casă și tatăl chiar o să aibă nevoie de el.
1: Deci vă vine foarte bine
2: acest
1: premiu.
2: Ce prilej bun!
5: Vă mulțumesc tare mult!
1: Cum vă simțiți, doamna Iasmina? Ce emoții vă încearcă?
5: Nici nu știu să exprim.
2: Ați mai câștigat vreodată vreo tombolă, doamna Iasmina?
5: Nu.
2: Niciodată?
1: E prima.
2: Dar ați mai participat la alte tombole?
5: Nu.
1: Deci e prima și câștigătoarea. Asta e de bine, doamna Iasmina.
2: Ce le spuneți tuturor ascultătorilor Radio Someș care încă nu au oferit o dedicație pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații, bineînțeles?
5: Le sugerez să bage și ei la oricare dintre tombolele care vor urma. Vreau să le spun tuturor măriuțelor la mulți ani.
2: Dacă nu greșesc, că vă cheamă și pe dumneavoastră și Maria, doamna Iasmina.
5: Da.
1: La mulți ani.
2: Uite, ce mulțumesc cadou frumos de ziua dumneavoastră de nume. Ce frumos!
5: Formează și ziua mea în 8 septembrie.
1: La mulți ani, cu bucurie!
5: Pot să-l consider un cadou.
2: Ne bucurăm mult pentru dumneavoastră, doamna Iasmina, și ce să zicem, felicitări încă o dată din partea întregii familii Someș și...
5: Vă mulțumesc!
2: În zilele ce urmează veți intra în legătură cu partenerii noștri de la Utilaje Macau pentru a vă putea revendica premiul, pentru că e și acolo, aproape, alături de dumneavoastră, la Baia Mare, bineînțeles.
5: Da, da.
1: Mulțumim tare mult, doamna Iasmina, și să vă bucurați de premiu.
3: Da.
5: Mulțumim. Vă mulțumesc și eu frumos.
2: Doamna Iasmina, încă o dată multe felicitări din partea noastră și o zi minunată în continuare. Cred că va fi o zi cu petrecere, vă zic sincer că na. E și Sfânta Maria, s-a nimerit să fiți și cu numele Maria și numele dumneavoastră de naștere și această întâmplare frumoasă, că sunteți marele câștigător al mini-excavatorului.
5: Vă mulțumesc frumos și vă urez la fel.
2: Asemenea, vă dorim și dumneavoastră felicitări și să vă fie de folos la noua căsuță pe care o construiți, doamna Iasmina.
5: Mulțumesc tare mult!
1: Numai bine, să vă bucurați!
2: Dragii noștri, a trecut!
1: A mai trecut o tombolă,
2: avem marele câștigător și mi se umple inima de fericire că putem face oamenii astfel de fericiți.
1: Și era și sortit, e și Maria, vine și ziua ei, avea și nevoie, deci era scris în stele, cum s-ar zice.
2: Și nu pot să o condamn pe doamna Iasmina că a câștigat doar cu un bilet bronz. A încercat totuși, a fost perseverentă.
1: A încercat, da, deci ne bucurăm maxim, că e o doamnă, pe ce m-am pariat eu.
2: Amândouă. Nu spune,
1: fetele cu fetele.
2: Nu spune nimeni că nu se poate câștiga doar cu un pachet bronz, însă, după cum v-am spus, dragilor, și așa va și rămâne pentru următoarele ediții. La pachetul bronz aveți un bilet inclus în Marea Extragere, la pachetul silver aveți două bilete pentru Marea Extragere și la pachetul gold aveți patru bilete, iar doamna Iasmina, achiziționând două pachete silver, a intrat în Marea Extragere cu 2 plus 2 bilete, adică 4 în total.
1: Ca și cum ar fi achiziționat un pachet gold.
2: Da, dragilor, ne bucurăm că am putut face fericită pe doamna Iasmina. Noi luăm o scurtă pauză de melodie și revenim alături de voi. Vă spunem din nou, ce să vă mai spunem?
1: Pupici cu sclipici!
0: Pupici cu sclipici!

0: Am revenit, dragii noștri, alături de voi, după cum ați auzit și ați văzut pe rețelele noastre de socializare mai devreme, avem marele câștigător, Vanciu Iasmina Maria, din Asoajul de Sus, Maramureș, mai exact, o domnișoară sau o doamnă, nu știu dacă este
1: domnișoara,
0: căsătorită
1: zice, după...
0: deja, de 22 de ani, care va folosi acest mini-excavator, acest frumos premiu, cu ocazia faptului că și construiește, bineînțeles, o casă de această dată. Deci mai bine
1: nu se putea,
0: dragii noștri. Avem și o doamnă pe nume Maria, care în zi de Sfântă Mărie Mare a câștigat acest frumos premiu și chiar și acum se și apucă de o construcție. Deci o persoană mai potrivită, nu știu dacă găseam, însă nu a fost alegerea noastră, a fost pur noroc.
1: Chiar a fost noroc și a fost scris în stele, cum s-ar spune.
0: A fost pur noroc și vă reamintesc,
1: pentru iastrele.
0: Vă reamintesc, dragii noștri, că doamna Iasmina a câștigat această tombolă cu două bilete silver achiziționate. Deci cu două pachete silver, îmi cer scuze, adică cu patru bilete pentru marea extragere. Nu uitați că dăm drumul la următoarea ediție, dragii noștri, un tractor tot alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Oferim un tractor de 30 de cai înmatriculat gata, pentru care marea extragere va fi în 24 decembrie.
1: Și ziua Traianei
0: în ajun
1: atunci.
0: De Crăciun. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă mulțumim pentru toate gândurile voastre frumoase pe care le-ați transmis prin intermediul sistemului nostru de dedicații și nu uitați să fiți cu ochii pe noi pe rețelele noastre de socializare, pentru că în cele ce urmează vă oferim noi informații cu privire la noua tombolă, bineînțeles, și de ce nu în câteva momente veți putea să începeți să achiziționați
1: deja bilete
0: pachete pentru următoarea tombolă. Așadar, vă mulțumim mult pentru atenția acordată, vă dorim o zi minunată în continuare și ce să mai zicem, că avem deja câștigător, felicitări din nou câștigătorului, să se bucure de acest frumos utilaj.
1: Și la mulți ani încă o dată
0: mulțumim încă o dată
1: oamenii care își serbează astăzi onomastica de nume.
0: Mulțumim din suflet încă o dată partenerilor noștri de la Utilaje Macao, apreciem faptul că sunt tot timpul alături de noi și o zi frumoasă în continuare tuturor, vă pupăm cu sclipici pe toți.
1: Weekend fiți cu sclipici!
0: Numai bine tuturor!
2: Radio Someș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

0: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul.
3: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
1: Și voi e bună!
3: Festivalul Toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: Na, haida!
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
5: Atenție, atenție!
6: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Busenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super ofertă! Acum ai Gresi Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
5: Partener media Radio Someș. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Garanta. Butoainox.ro. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne doar la Radio Someș.
2: Bine ați venit la Ecouri din Lada de Zestre, emisiunea dedicată artiștilor și vocilor care au lăsat o urmă puternică în cultura muzicală românească. Sunt Diana Tănase, iar în ediția de astăzi vă invit să descoperim povestea unei interprete cu o voce inconfundabilă, care a transformat dorul, suferința și bucuriile oamenilor simpli în cântece memorabile. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre Gabi Luncă. Pe numele său complet, Elena Gabriela Luncă, artista s-a născut la 16 octombrie 1938, în comuna Vărbilău, județul Prahova. A crescut într-o familie numeroasă, în care muzica era deja prezentă. Tatăl său, Dumitru Luncă, era violonist, iar de la el a moștenit sensibilitatea și inclinația artistică. Copilăria ei nu a fost una ușoară. Gabi Luncă și-a pierdut mama când avea numai 3 ani și jumătate, iar această absență avea să lase o rană adâncă în sufletul său. Tema mamei, a dorului și a familiei va reveni mai târziu în numeroasele ei cântece. Gabi Luncă a început să cânte de foarte tânără, în anul 1951, alături de tatăl său. Gabi Luncă avea doar 13 ani, dar vocea sa se remarcase deja printr-un timbru puternic, ușor răgușit și profund expresiv. În anii următori a devenit solistă a orchestrei de muzică populară a Clubului Muncitoresc din Păicoi, iar mai târziu a colaborat cu formații și orchestre cunoscute în Ploiești. Gabi Luncă nu interpreta cântecul într-un mod rece sau unul demonstrativ. Fiecare vers părea unul trăit, fiecare poveste părea să vină din propria sa experiență. Tocmai această sinceritate a făcut-o una dintre cele mai importante voci a generației clasice de muzică lăutărească urbană. Alături de nume precum Romica Puceanu, Dona Dumitru Siminică și Victor Gore. În repertoriul său, cântecele despre mamă ocupă un loc aparte. Nu sunt simple melodii de ascultat. Sunt mărturisiri despre dor, despre lipsă, iubire și recunoștință. Vă invit să ascultăm acum una dintre cele mai cunoscute interpretări ale sale. Gabi Luncă, Mama mea e florăreasă.

Ați ascultat Gabi Luncă, Mama mea e florăreasă. După ce Gabi Luncă și-a făcut un nume cunoscut pe scenele din Prahova, a devenit rapid una dintre cele mai apreciate interprete de muzică lăutărească din România. Vocea sa, puternică, și stilul unic au făcut-o iubită atât de publicul larg, cât și de mari muzicieni ai vremii. La numai 19 ani, casa de discuri Electro Record i-a oferit șansa de a realiza primul disc. Melodia care a atras imediat atenția publicului a fost Dăm drumul nevastă în casă, cântec care avea să devină unul dintre marile sale succese și care i-a deschis drumul către o carieră impresionantă. În anul 1964 s-a căsătorit cu acordionistul Ion Onoriu, unul dintre cei mai valoroși instrumentiști ai vremii. Împreună au format nu doar o familie, ci și o echipă artistică remarcabilă. Din anii 70, aproape toate înregistrările realizate de Gabi Luncă au fost acompaniate de orchestra condusă de soțul său, alături de instrumentiști de excepție precum Toni Iordache, Mieluță Bibescu și Costel Vasilescu. Cariera sa a depășit granițele României. A susținut concerte în Israel, în Germania, în Statele Unite, în Franța și în Spania, ducând muzica lăutărească românească în fața publicului internațional. Interpretările sale au rămas apreciate pentru autenticitate și pentru emoția transmisă dincolo de orice barieră de limbă. În anul 1992, aflată în plină maturitate artistică, Gabi Luncă a luat o decizie care a surprins întreaga lume muzicală. După convertirea la credința penticostală, a renunțat la repertoriul lăutăresc și a ales să cânte exclusiv muzică religioasă. În anul 1993, nu a mai revenit pe scena muzicii lăutărești, ci Gabi Luncă și-a dedicat viața credinței, activităților caritabile și cântărilor creștine. A fost una dintre cele mai neașteptate retrageri din muzica românească. Iar acum eu vă invit să ascultăm Lasă-mă în casă, nevastă.

Ați ascultat Gabi Luncă, Lasă-mă în casă, nevastă. În ultimii ani ai vieții sale, Gabi Luncă a devenit un exemplu de demnitate și consecvență. Deși publicul și organizatorii își doreau să o vadă din nou pe marile scene, artista a rămas fidelă deciziei pe care o luase la începutul anilor 90. A ales să-și dedice viața credinței și familiei. A considerat că acesta este drumul pe care Dumnezeu i-l-a rânduit. Cu toate acestea, numele său nu a fost uitat niciodată. Înregistrările realizate de-a lungul decenilor au continuat să fie ascultate, iar generații întregi de interpreți au găsit în vocea ei o sursă de inspirație. Timbrul său inconfundabil, emoția autentică și felul firesc în care transmitea fiecare vers au făcut ca Gabi Luncă să rămână una dintre cele mai importante voci ale muzicii lăutărești românești. În anul 2019, după o absență îndelungată de pe marile scene, publicul a avut bucuria de a o revedea la festivalul Cerbul de Aur. A fost primită cu îndelungi aplauze și cu multă, multă emoție, semn că dragostea oamenilor pentru ea nu se stinse nici după aproape 3 decenii de retragere din viața artistică. La 2 aprilie 2021, Gabi Luncă s-a stins din viață. Avea vârsta de 82 de ani. România a pierdut atunci una dintre marile sale artiste, însă moștenirea pe care a lăsat-o continuă să trăiască prin cântecele sale, ascultate și iubite și astăzi cu aceeași emoție. Încheiem această ediție a emisiunii Ecouri din Lada de Zestre cu una din melodiile care au însoțit-o la începuturile carierei sale și care a rămas o adevărată emblemă din repertoriul său. Vă invit să ascultați Gabi Luncă, Frumoasă-i nunta.

Ați ascultat emisiunea Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cine ascultă cântecele lui Vasile Soporan și ale tarafului din Soporul de Câmpie din Cluj, poate pătrunde adânc cu ele în sufletul locuitorilor Câmpiei Transilvaniei și să cunoască astfel bunătatea, cumpătarea acestor oameni și nemărginita lor credință și răbdare cu care au traversat generație după generație prin tumultul vremurilor. Ce să însemne să fii autentic în folclor, așa cum este Vasile Soporan? E foarte simplu, să fii ceea ce spui că ești. Soporenii au cucerit inima întregii țări prin autenticitatea folclorului, pentru că ei așa trăiesc, așa cântă și așa dansează, pe scenă ca acasă. Și legătura lor cu pământul este sfântă și în întreaga comună Frata, din care Soporul face parte, portul țărănesc este atât de frumos și împodobit încât rivalizează cu cel de la orice curte regală din epocile trecute. Doinele izvorâte din comuna Frata, din județul Cluj, de la Soporul de Câmpie, se unduiesc melodios, asemenea dealurilor între care stau ascunse celelalte sate ale comunei: Berchieșu, Poiana Frății, Oaș, Pădurea Iacobeni, Răzoare și Olariu. Încă în anul 1242, călugărul italian Rogerius notează în jurnalul lui de călătorie numele comunei Frata și descrie necazurile locuitorilor din ținut din pricina invaziei mongolilor. Locuirea în acest ținut este mai veche decât o arată clădirile, pentru că există sub pământ, în situri arheologice, urme ale așezărilor umane din perioada dacilor și apoi a romanilor, romani care au întins granițele imperiului peste întinsul actualei comune Frata până în nordul Transilvaniei, sub munții Rodnei. Credința creștină i-a ținut la un loc pe românii din Câmpia Sărmașului și Valea Morii de-a lungul secolelor și în comuna Frata stau ca dovadă două biserici monument istoric, una de la 1827, cealaltă de la 1765. Biserica din Frata poartă hramul Coborârea Sfântului Spirit și vizitarea ei vă va prilejui și clipe de reflexie asupra istoriei și pacea pentru a regăsi rădăcini ale credinței. Biserica de lemn din Berkeșiu este una dintre cele călătoare, fiind donată satului în secolul al XVIII-lea de către un cetățean de pe Bârgău, din Bistrița Năsăud. Ea poartă hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și se arată călătorului ca un vașnic străjer care a înfruntat timpul în folosul credinței creștine și salvării sufletelor credincioșilor.
3: Doamne ajută, sunt Părintele Marius din parohia Frata cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel. Localitatea Frata, aflată în depresiunea coliniară a Transilvaniei, este atestată documentar la începutul secolului al XIII-lea în Cartea Carmen Miserabile a călugărului italian Rogerius. Conform datelor aflate în matricole și în cărțile de ritual, reiese că parohia era organizată încă din anul 1742. Un an de cumpănă pentru existența parohiei a fost anul 1750, când aceasta a fost dezbinată, cea mai bună parte a credincioșilor, cu biserică și preot, îmbrățișând uniația, trecând la cultul greco-catolic. Puținii credincioși ortodoxi rămași au continuat să fie păstoriți de fiul preotului, care a îmbrățișat uniația. Începând cu anul 1933, lângă șoseaua principală care trece prin sat, s-a început construirea unei noi biserici, tot din lemn, cea veche fiind demolată. Construirea noii biserici a fost finalizată în anul 1939, dar, datorită temeliei slabe, în această nouă biserică s-a slujit doar până în anul 1982, când, datorită riscului prăbușirii ei, s-a luat hotărârea construirii unei noi biserici, de zi de data aceasta, care a fost parțial finalizată în anul 1986, când a început să se slujească în ea. Comunitatea din Frata este una multiconfesională, existând în prezent numai puțin de 7 de confesiuni, dar, în ciuda acestei diversități confesionale, relațiile sunt bune, bazate pe respect reciproc.
2: Mănăstirea ortodoxă Sfânta Treime din Soporul de Câmpie este o cetate pe un vârf de deal, în care se adăpostește artă religioasă de preț, dar și credință strămoșească, ea fiind un izvor de la care pot bea toți pelerinii însetați de frumusețea acestei lumi și de promisiunile celei ce va să vină prin mila lui Dumnezeu. Cu o strategie de dezvoltare profesionist alcătuită și bine pusă la punct, actuala administrație a comunei pune accente pe dezvoltarea economică, prin investiții în agricultură, dar și cu înțelepciune, pentru că sportul preferat al frătenilor este șahul, pe cultură și turism cultural, manifestări ca jocul satului de la Frata sau târgul tradițional de la Berchieșu atrag locuitorii satelor comunei, dar și mulți turiști care, cunoscând locul și frumusețile lui, pentru că monumentele naturii nu lipsesc din comună, se vor întoarce an de an ca să mai adauge amintiri

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
5: Atenție, atenție!
3: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
6: Pe tata să mă stormă.
7: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-au livrat!
8: Și gletul Knauf?
9: Da!
8: Și tinciu Cemix?
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat?
9: Da!
8: Și șapa Baumit?
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
10: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
11: E la Influent cu materialele...
12: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură. cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
14: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
15: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe.

0: dar la mine dor dorțul.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul

0: De 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
1: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Vă așteptăm cu drag!
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
4: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
5: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: din inima unui păstor cu preasfințitul părinte Benedict.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur tare mult să fim din nou împreună și nădăjduim ca toți cei care ne vor asculta vor fi și ei bucuroși de dialogul pe care noi îl avem sau de mesajul pe care biserica ne-l transmite punctual pentru viața noastră cotidiană.
1: Ne bucurăm tare mult să vă avem alături, preasfințite părinte, și vreau în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică 16 august, a 11-a după Rusalii, care vizează pilda datornicului nemilostiv, consemnată în Sfânta Evanghelie după Matei.
2: Trebuie să spunem din capul locului că textul, așa după cum ne-am obișnuit, îl regăsim, după cum pomeneați, în Evanghelia după Matei, mai exact în capitolul 18, începând cu versetul 23, apoi până la 35. Mereu Domnul Hristos, pentru a transmite o realitate despre împărăția sa, folosește o imagine din lumea înconjurătoare, orizontală, pentru că ne este la îndemână contextul pe care îl utilizează, dar mesajul nu se referă strict doar la viața în variante lineară istorică, ci, cumva spuneam, într-un mod direct sau indirect, ne prezintă modul în care se va desfășura viața în împărăția lui Dumnezeu. Adică, mai exact, dintr-o realitate contemporană, nouă și la îndemână, Domnul vrea să ne transmită un mesaj și mai profund cu referire la viața de după moarte. Vă spuneam și în alte rânduri că, de fapt, noi, prin rugăciunea Tatăl nostru, vorbim despre această continuitate, că zicem, precum în cer, așa și pe pământ. Adică câte ceva din cele de pe pământ pe care ne le descopere Domnul, într-o formă mult mai adâncită, mult mai profundă, de fapt ne descoperă viața în împărăția lui Dumnezeu. Și mai e ceva. Când se folosește o parabolă sau o narațiune, de fapt nu ni se dă un răspuns pe de-a dreptul, ci devenim actori principali și noi înșine ne tragem niște concluzii în funcție de ceea ce suntem, în funcție de vârsta noastră spirituală, în funcție de experiența noastră personală. Așadar, o parabolă sau o narațiune în care tragem anumite învățăminte. Este vorba de iertarea, de învățătura despre iertare, arătând că, de fapt, în împărăția lui Dumnezeu intră doar cei care iartă, doar cei care sunt împăcați cu cei din jurul lor, dar până la urmă doar cei care stau și într-o relație de iertare față de Dumnezeu. Mai direct, mai pe de-a dreptul, parabola la care ne referim cuprinde două secvențe. O secvență pe care o presupune o primă întâlnire a unui slujbaș, a unui angajat, să zicem, cu un stăpân, om împărat, care se vede că are, să zicem așa, o moșie în termeni omenești extinsă. La un moment dat, așa cum se întâmplă în orice instituție, să spunem mai ales privată, șeful își face niște calcule și, făcându-și niște calcule, își dă seama unde sunt datorii, unde există profit, toate lucrurile firești, să spunem. Așa se întâmplă că, într-un astfel de moment de bilanț, îl cheamă pe un datornic. Datornic e ceva la îndemână, nu? Că probabil că puțin sunt în lumea aceasta sau în spațiul românesc, să spunem, care n-au măcar un împrumut la bancă, nu? Sau la o anumită instituție de zona aceasta financiară pentru a putea să investească, să facă ceva, nu? Și așadar un datornic este chemat să dea seama de datoria pe care a primit-o și să vadă cum poate să o plătească. Iarăși până aici nimic deosebit. Problema apare când își dă seama, sau era conștient, sau când ni se prezintă de fapt, de o datorie de 10.000 de talanți. Acum, nu facem toate calculele matematice, dar gândindu-ne la plata pentru o zi care era un dinar în vremea respectivă, 10.000 de talanți ar însemna nu o viață de om, mult peste o viață de om ca să poți să-ți plătești această datorie.
1: Preasfințite Părinte Benedict, ce putem înțelege noi credincioșii din acest lucru?
2: De unde înțelegem faptul următor? Sigur, acel om care împărat, care își face calculele, este icoana lui Dumnezeu. Pornim de la o idee foarte clară, de la o premisă foarte clară pe care o descoperă Evanghelia. Fiecare om, adică noi suntem datornici, n-avem posibilitatea să ne întoarcem lui Dumnezeu cât am primit de la el, adică în valoarea aceasta de 10.000 de talanți. Pentru o cultură așa numită a misecuvinismului, a vredniciei personale, a așteptărilor personale, cred că poate să acest element, această învățătură poate să șocheze. Noi cerem socoteală altora. Noi socotim pe alții datori față de noi. Dar premisa esențială este că noi înșine suntem foarte datori față de Dumnezeu, cu o datorie pe care niciodată nu vom putea o plăti. Și vine mărinimia lui Dumnezeu, acestui prim personaj, și se arată în sensul iertării. Datori, dar iertați. Surprinderea, uimirea cu care ar trebui cineva să primească această iertare ar trebui să dureze nu doar o viață de om, ci o veșnicie întreagă, pentru că noi tot ceea ce suntem, suntem datorită lui Dumnezeu. Asta e premisa la care mă refer. Și iată că această datorie, într-un fel, se vede ca și când Domnul nu doar că ne-o iartă, ne face pe noi, într-un fel, vrednici de ceea ce nu este al nostru.
1: Preasfințite Părinte Benedict, este foarte interesant această sintagmă, vrednici de ce nu este al nostru. Ce putem înțelege din asta?
2: Adică noi suntem ceva datorită lui Dumnezeu, dar cumva iertându-ne această datorie, ne arată că putem fi într-un fel stăpâni pe situație și că putem să stăm într-o anumită stabilitate în lumea aceasta. Suntem iertați de Dumnezeu. Primim acest dar, mare dar al vieții, cu tot ceea ce noi suntem de mâna lui Dumnezeu și zice Dumnezeu, e al vostru de acum. Bucurați-vă de el și trăiți frumos în viața aceasta. Nu? Ziceam, această uimire ar trebui să se transforme într-o stare de recunoștință permanentă și generatoare de o anumită perspectivă asupra vieții. Ce înseamnă aceasta, mergând mai departe? Depășim această cultură a misecuvinismului, nu? Toți să stea înaintea mea ca niște oameni datori față de mine, că eu sunt deosebit, sunt bun, sunt într-un fel față de ei și ajungem în situația în care, dacă noi am primit mult, dacă noi am fost iertați de o datorie mare, cel puțin la o altă scară care ni se cere, mult mai redusă, ar trebui să avem un comportament similar. Cum se vede asta? Un al doilea moment, o a doua secvență, îl înfățișează pe acest datornic iertat acum de 10.000 de talanți, o datorie colosală, liber de acum, că nu mai e nevoie să întoarcă înapoi această datorie. Îl vedem față în față cu un alt slujitor, să zicem, cu un alt muncitor pe moșia, să zicem, omului împărat, acestui prim personaj generos care este icoana lui Dumnezeu, care îi datora fratelui său, de altfel, 100 de dinari. Și reținem, un dinar însemna, potrivit Evangheliei, plata pentru o zi de muncă. E o sumă mare. Să socotim 100 de zile, nu, de muncă, într-un an. Ce pot să însemne? Dar față de 10.000 de talanți, n-are termen de comparație această datorie. Același om care a fost iertat, de acum nu este în stare să ierte, ci pe datornicul său îl așează în închisoare până când, în teorie, ar putea să-i plătească datoria. Logic vorbind, dacă tu ești în închisoare, nu poți să generezi bani, nu poți să câștigi bani, când ai putea să plătești datoria, nu? Nu se poate așa ceva, asta ar însemna, de fapt, o închisoare pe viață.
1: Ce concluzie putem trage de aici, Preasfințite Părinte Benedict?
2: Ce concluzie tragem de aici? N-a simțit această iertare din partea stăpânului, din partea lui Dumnezeu, ca cu uimire, ca un mare dar de necrezut, fără să și putut imagina mai dinainte, nu l-a văzut așa, l-a banalizat, a banalizat ceea ce Dumnezeu a făcut cu el și, ca urmare, se comportă într-un mod, cum să spun, mârșav, într-un mod agresiv față de cel care îi datora mai nimica față de ceea ce el însuși datora stăpânului mai mare. El pune în închisoare, așadar, arătându-și lipsa vădită a iertării față de el, deși el însuși a fost iertat de atât de mult de către stăpânul cel mare. Și acum intervine un personaj colectiv care, auzind despre ceea ce s-a întâmplat, evident că s-a dus la împăratul cel mare și a spus: Împărate, stăpâne, cum adică tu l-ai iertat, uite, de datoria mare și el nu e în stare să ierte datoria aceasta mică a fratelui său. Și ca urmare, stăpânul până la urmă l-a pedepsit și pe el, tocmai pentru lipsa aceasta de cum să zicem, de consecvență într-un comportament necesar, nu? Dacă tu ai beneficiat din partea stăpânului de un comportament milostiv, plin de dragoste, era nevoie ca și mai departe să-l arăți față de cel în nevoie. Mai exact, dubla măsură, dubla măsură. O măsură în ceea ce te privește pe tine și o măsură în ceea ce îl privește pe celălalt. De altfel, iarăși aici se vedește omul contemporan în ceea ce este el mai mereu. Față de sine este foarte îngăduitor. Este foarte grijuliu, cu foarte multe așteptări. În ceea ce îl privește pe celălalt, față de el, lucrurile nu se întâmplă într-un mod simetric. Parcă nici n-a învățat, nu și-a învățat lecția, parcă sunt două lumi paralele, nu? Cerem celorlalți o sumedenie de lucruri, cerem să ce știu, să beneficiem de măsuri reparatorii de tot felul, dar în ceea ce ne privește pe noi, în fața celor cărora le greșim, nu aplicăm aceeași măsură. Cred că ne recunoaștem în această paradigmă. Se mai poate adăuga încă un lucru, de data aceasta, în zona psihologiei. Un comportament vizibil. De pildă, la un moment dat, un om care a suferit o anumită traumă și să zicem așa, o datorie mare. Și sunt convins că mulți dintre cei care ne ascultă se pot asocia unei astfel de stări, se pot considera așa. O datorie mare înseamnă cum să spun, o presiune foarte mare, o tensiune foarte mare. Dintr-o dată scap din tensiunea aceasta, dar o rană pe care tu ai trăit-o sau care ți s-a generat într-o astfel de presiune, de stare de presiune, de fapt, nu se transformă într-o sursă de îngăduință și de iertare pentru ceilalți, ci dintr-o victimă care la un moment dat ai fost tu, te transformi în agresor. În teorie, cel care a trecut printr-o situație complicată îl va înțelege pe cineva ca și el, care are o experiență similară. Însă, în practică, din nefericire, pentru că nu încercăm să trăim cu Dumnezeu durerile noastre, din victime ajungem agresori noi înșine. Și dacă am fost victimă într-o anumită atitudine, putem să devenim agresori și mai puternici decât noi înșine am fost agresați, tocmai pentru că nu ne-am învățat lecția și n-am primit această, cum să spun eu, iertare, acest mare dar din care am fost eliberați ca o prezență a lui Dumnezeu, ci trece, să zicem așa, neobservat aproape, odată scăpați dintr-un pericol și se manifestă într-un exercițiu al puterii agresive față de celălalt, arătându-ne într-o situație similară, să spunem, sau mai degrabă opusă față de ceea ce noi am primit printr-un tratament măsurat, generos, plin de îngăduință a celui mai mare față de noi. Așadar, încercând să tragem niște concluzii, învățăm niște lucruri că din capul locului ni se spune că în împărăția lui Dumnezeu nu pot să rămână decât cei care învață să ierte. Pentru că noi înșine mai întâi suntem iertați dintr-o vină pe care n-am putea o răscumpăra sub nicio formă toată viața noastră. Avem un Dumnezeu iertător, milostiv, care vine în întâmpinarea celui care se pocăiește, celui care vrea să-și îndrepte viața, celui care recunoaște că el însuși, cu bune și cu rele, stă mâna lui Dumnezeu, cu bune ca daruri de la el, iar cu cele rele, nevoia de a fi iertați și eliberați de povara răului pe care l-am săvârșit. Așadar, recunoștința. Un al doilea element este grija, atenția la această dublă măsură pe care am putea să o avem în viața noastră. Îngăduitor cu noi înșine, pentru că orice om sănătos ține la el, în ce privește relația cu ceilalți, cerem mai mult decât oferim, dar în schimb față de celălalt am putea să fim, din nefericire, cu măsură mult mai mare, să cerem mult mai mult de la ei și să iertăm mult mai greu cele care se văd greșite în fața noastră, în sensul de comportamente ale apropiaților față de noi. Deci, atenție la dubla măsură. E bine să fim consecvenți. Evanghelia ne învață la consecvență. Sau mai degrabă invers, raportul invers. Îngăduitor cu ceilalți, pentru ca să-L facem îngăduitor și iertător pe Dumnezeu față de noi. Dacă Domnul ne învață că El este așa și ne cere să fim ca și El, putem merge și invers. Dacă noi iertăm și noi suntem îngăduitori cu ceilalți, nu cu răul făcut de ei, ci cu actorii acestui rău care sunt oameni nefericiți la un moment dat, nu pentru comportamentul lor, dar dacă facem acest prim gest noi, într-un fel cu ghilimele de rigoare, îl obligăm pe Dumnezeu logica consecvenței să fie îngăduitor cu noi, cu căderile noastre și un mare plus înaintea lui Dumnezeu. Iar în al treilea rând să fim atenți la puterea pe care putem să o arătăm la un moment dat, puterea să se vadă ca slujire, ca îngrijă față de ceilalți și nu ca răzbunare pentru nemulțumirile noastre la o scară mult mai mare în ceea ce îi privește pe ceilalți. Este o perspectivă, este o, să zicem, o deschidere pe care Evanghelia o are într-o lume în care mulți, sau noi, despre noi e vorba, suntem foarte atenți la greșelile celorlalți, dar mult mai puțin atenți la greșelile noastre pe care de regulă le și ascundem, le și cosmetizăm ca să ne arătăm într-un anumit fel. Ziceam, în această epocă a grijii personale și a misericuvinismului, adică nu, a ne arăta noi mult mai vrednici de cele care ni se întâmplă decât suntem în realitate și omul așteptărilor în general, nu? Evanghelia ne învață așa, fă tu primul pas și apoi celelalte ți se vor întâmpla. Nu aștepta ca celălalt să facă primul pas și apoi să faci tu. Ferește-te de rău și fă binele pe care le-ai putea face, pentru că în felul acesta te asemeni lui Dumnezeu, care El însuși face binele, dincolo de răul pe care noi oamenii îl facem.
1: Vă mulțumim, Preasfințite Părinte Benedict, pentru cuvântul de învățătură și pentru această chemare de a ne întări credința și de a ne apropia mai mult de Hristos. Să plecăm de aici cu rugăciunea apostolilor în inimă. Doamne, mărește-ne credința, iar această credință să se vadă nu doar în cuvintele noastre, ci mai ales în felul în care trăim, iubim și trecem prin încercările vieții. Vă mulțumim tare mult, Preasfințite Părinte, că ați fost alături de noi și vă așteptăm și săptămâna viitoare cu mare drag în cadrul emisiunii Din inima unui păstor.
2: Să ne ajute Dumnezeu în toate, bucurie pentru toți și pentru toate.
1: Dragilor, aceasta a fost ediția din această săptămână a emisiunii noastre dragi Din inima unui păstor. Alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Zi cu multe binecuvântări vă dorim tuturor!
0: Ați ascultat Din inima unui păstor cu Preasfințitul Părinte

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În subsoarele blând, platourile fertile se împletesc cu dealurile molcome, acolo unde începe roditoarea câmpia Transilvaniei, în sudul județului Bistrița-Năsăud, vei da peste un loc minunat, cu oameni harnici și o comunitate prosperă care de secole și-a făurit un cuib de credință și trăire bun ardelenească. Vei ști că ai ajuns la Sân Mihaiu de Câmpie. Comuna Sân Mihaiu de Câmpie este o comună în județul Bistrița-Năsăud, formată din satele Brăteni, La Curte, Sălcuța, Sân Mihaiu de Câmpie, Reședința, Stupini și Zoreni, și este situată pe drumul județean care face legătura între Lechința și Budești. Prima atestare documentară a localității datează din 1283, mai apoi este menționată în 1322, dar dovezi ale locuirii încă din Neolitic și epoca Bronzului au fost descoperite în zonă. Cu mult înainte de a se face o mențiune oficială a existenței satului, Stupini a fost o importantă vatră de civilizație cu o vechime multimilenară. Biserica actuală din sat, cu hramul Sfântul Prochilie, a fost zidită între 1975 și 1980 în jurul bisericii vechi de lemn, care a fost datată 1866. Arhitectura bisericii este puțin deosebită. În interior este formă de cruce, iar în exterior cu turlă mare, folosită drept clopotniță cu cupolă. În fiecare sat se ascund nestemate de patrimoniu sau locuri de agrement de interes turistic. La Sălcuța se află o bisericuță de lemn cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, monument de importanță națională și universală prin vechime și frumusețea obiectelor de cult pictate. Lăcașurile acestea de cult mai erau numite și biserici călătoare, pentru că, fiind din lemn, așadar ușoare, erau mutate dintr-un loc în altul în funcție de nevoile credincioșilor. Această biserică din Sălcuța se spune că a fost adusă pe la 1790, călătorind tocmai de la Bârgău. În satul Zoreni se află o altă biserică de lemn de mare valoare care poartă același hram, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. În satul Sân Mihaiu de Câmpie se înalță un impunător monument al eroilor care stă mărturie pentru participarea locuitorilor din Sân Mihaiul de Câmpie în primul și al doilea război mondial, pe frontispiciul căruia sunt menționați toți cei care și-au dat jertfa supremă. În satul Brăteni se află un alt monument important al eroilor. Biserici impunătoare de zid are fiecare localitate, iar turlele lor veghează la păstrarea credinței strămoșești și răspândesc printre oameni lumină din sfânta lumină. La Zoreni se află un monument unic în România, monumentul țăranului român, făurit de renumitul Simeon Adam, un impresionant monument al respectului față de făuritorul de hrană al țării, față de lucrătorul de pământ, față de cel care cu mintea, cu mâinile și cu forța zilnică și de care a dispus de-a lungul vremii, a scos din rodul pământului bucatele pe care le-au avut generațiile trecute și ne-au dat posibilitatea să le avem și noi astăzi. Administrația locală, o echipă energică și competentă, se preocupă ca prin fonduri naționale și europene să investească în infrastructură, sănătate, educație, cultură, ecologie și turism. Iubitori de carte și cultură, locuitorii din comuna Sân Mihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud, au un ansamblu folcloric care duce mai departe tradițiile, ilustrând cântecul și dansurile din câmpie. Actorul Ion Fiscuteanu, cunoscut și îndrăgit pentru rolurile sale din filme și din teatru, este deloc din comuna Sân Mihaiu de Câmpie, semn că locuitorii au abilități și talent artistic și chemare pentru artă. Multe generații de intelectuali au pornit la drum în țară de pe pe băncile școlilor din comună, având acum cariere de succes, cel mai bun crap la grătar cu mămăliguță pe care îl puteți savura în această parte a țării, îl găsiți cu siguranță la Brăteni, când ajungeți la lacul amenajat pentru pescuit, la căsuțele de camping de pe malul lacului sau la cele cu ponton pregătite pentru șederi mai îndelungate, să știți că nicio poftă în ceea ce privește preparatele de pește nu vă va fi refuzată. Drumurile de hotar din comună, cele destinate lucrărilor agricole, sunt toate asfaltate și călătorul poate descoperi de-a lungul lor peisaje care liniștesc și încântă ochiul, căci nu-i așa, natura și cărțile aparțin ochilor care le zăresc. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

pierde dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Atențiune, atențiune! Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabil Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter.
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
7: Am sunat deja la Influent. Cine e?
9: E la Influent cu materialele.

0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.
1: Bate pentru ochii mei.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu fondatorul proiectului Sunray Village, Lucian Valia. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
4: Bine v-am găsit și salutări călduroase ascultătorilor dumneavoastră.
3: Probabil că le sunteți cunoscut deja ascultătorilor noștri, pentru că ați fost alături de noi telefonic, ce este drept, în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni, în cadrul emisiunii în care l-am avut alături de noi pe domnul Raul Matei, care este de asemenea administratorul clubului de echitație Pony Garden din Mireșu Mare, județul Maramureș. Și dacă ne oprim la nivelul comunei Mireșu Mare, urmează să aibă loc un eveniment de mare anvergură. Vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să se desfășoare în perioada 22-23 august, și știu că dumneavoastră, domnule Lucian Valia, veți fi prezent acolo. Așadar, ce vom putea vedea la Agro Maramureș?
4: Sigur, va fi un eveniment foarte fain în complexitatea lui, mai ales că se adresează atât, să zicem, ca participanți producătorilor sau diversi oameni care au utilaje, dar mai ales participanților care vor să savureze două zile într-o comună extraordinară în care vor avea parte o grămadă de expoziții în zona de animale, noi tehnologii care se pot utiliza în ceea ce înseamnă agricultura, dar mai ales și partea de recreere și agrement, care vor fi desfășurate atât de parteneri care vor avea animale la fața locului, dar și alte activități specifice în zona de, le-am numit noi, de educație, pentru că vor fi câteva mici ateliere, paneluri în care se va discuta o grămadă de informații minunate despre ceea ce înseamnă agro și agricultura din zonă, dar și românească.
3: Domnule Lucian Valea, mergând mai departe cu discuția, vreau să ne concentrăm pe tot ce înseamnă acest proiect Sunray Village, care este în parteneriat așadar cu clubul de echitație Pony Garden din comuna Mireșu Mare, județul Maramureș. Așadar, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, despre ce este vorba în acest minunat proiect?
4: Da, din 2020 ne-am luat ca misiune să dezvoltăm sate de vacanță cu case din lemn de stejar vechi, relocate și reinterpretate și puse în circuitul turistic. În același timp să avem și zona de echitație cu căluți, dar și spații de joacă în aer liber, totul într-un singură locație, de preferat pe suprafețe medii și mari. Sunray Village, un prim sat de vacanță în Sighetul Marmației, care se adresează familiilor, adolescenților, copiilor, dar și grupurilor mari pentru diverse forme de turism rural, dar și agrement. Și pentru că de la bun început l-am gândit ca un proiect scalabil, am trecut și la locația 2 în binecunoscutul sat Breb, iar pe această cale suntem mai mult decât încântați și deschiși să avem parteneri care își doresc un asemenea proiect în alte părți ale României, pentru că considerăm că statul românesc are un foarte, foarte mare potențial și în secolul în care trăim, într-o urbanizare oarecum destul de rapidă, atât românii cât și oaspeții străini caută tot mai mult diverse medii de ospitalitate în care să se împământeze și în care să aprecieze cu adevărat ce înseamnă liniște, dar o spunem și cu mândrie și autenticitatea arhitecturii caselor pure românești, în care le relocăm, le reinterpretăm și le punem din nou într-un circuit în care și în următorul secol să putem să ne bucurăm de asta într-o casă veche din lemn de stejar.
3: Domnule Lucian Valea, vreau să vă întreb ce v-a inspirat să porniți acest proiect în Maramureș?
4: Foarte pe scurt ar fi, deși am locuit 32 de ani la Cluj, soția mea este din Maramureș, așa că în ultimii 12 ani de zile am frecventat zilnic această zonă și e unul dintre locurile cu un ADN pur românesc, dar și cu tradiții care se păstrează încă la un nivel destul de ridicat. Și pe această cale am considerat că o grămadă de zone care merită reactivate, dar nici o zonă care, să zicem, chiar dacă are parte de o frumusețe extraordinară, geografică sau de tradiții nemaipomenite, valoarea ei constă în a fi împărtășită cu cât mai mulți oaspeți. Și atunci am luat hotărârea să facem o strategie în care să dezvoltăm sate de vacanță sub brandul de Sunrise, în care să vină cât mai mulți oaspeți și să guste din ospitalitatea maramureșană și, bineînțeles, cât mai mulți oaspeți străini care să descopere ADN-ul românesc prin cultura maramureșană.
3: Domnule Lucian Valea, pentru că ați pomenit și oaspeții străini, aș vrea să vă întreb ce doriți să simtă fiecare oaspete care vă trece pragul?
4: O să fac o scurtă paranteză, pentru că de multe ori cele mai de impact experiențe stau sub ochii noștri și pentru că cumva ne sunt normale lucrurile, atât mâncarea tradițională, cât și activitățile gen câmpenești, nu ne mai dăm seama de potențialul lor. Vă dau un simplu exemplu. Avem și desfășurăm workshop-uri de cosit în care oaspetele străini are parte atât de o învață cum să cosească, dar are parte de experiență în natură, are parte de o stimulare a simțurilor, pentru că la câmp îi se explică cum se ascute până la urmă rămâne și cu casole. Și asta e unul dintre exemple în care se poate duce și mai departe, în zona de workshop-uri de gătit, în zona de workshop-uri cum să pui murături. Și exemplul de antiteză este faptul că de multe ori suntem atât de obișnuiți cu aceste lucruri încât nu le vedem potențialul uriaș care există, pentru, mai ales pentru oaspeții străini, dar și pentru oaspeții din orașele mari românești urbane, astfel încât să guste din lucrurile simple care până la urmă bunicii noștri sau țăranul român îl făcea cu normalitate, iar acum în momentul de față, din punctul meu de vedere, pot fi niște experiențe care se schimbe cu totul și cu totul fața turismului românesc. Dacă m-am făcut înțeles. Mulțumesc!
3: Și ne bucurăm tare mult să vedem astfel de inițiative, domnule Lucian Valea, și chiar vreau să vă întreb dacă aveți în plan reaplicarea acestui model și în alte regiuni, poate.
4: Sigur că da. Cea mai importantă resursă sunt oamenii, așa că pe această cale, atât ascultătorilor dumneavoastră sau partenerilor dumneavoastră care vor să desfășoare un proiect în turismul rural românesc, suntem mai mult decât deschiși să împărtășim din know-how-ul nostru și într-un sistem de francizare, astfel încât punem case la dispoziție, putem pune la dispoziție zona de know-how cu căluți, zona de know-how cu spații de joacă, astfel încât, având o varietate atât de minunată în această țară geografică, putem implementa genul ăsta de proiect aproape în orice parte a României. Chiar dacă specificul zonei, să zicem, casele maramureșene sunt aici, considerăm că cumva setea și în același timp dorința oaspeților poate fi atât lângă București, poate fi lângă Brașov sau poate fi în altă parte a țării precum Timișoara sau Oradea. Așa că stăm la dispoziție cu orice informații posibilor parteneri care vor să aibă un asemenea proiect în turismul românesc.
3: Domnule Lucian Valea, vreau de final să vă rog să transmiteți și un mesaj către ascultătorii noștri, pentru că în acest moment ne ascultă tot Ardealul.
4: Sigur că da. Deși avem o perioadă provocatoare în România, consider că este cea mai prolifică perioadă și cea mai de succes în care putem desfășura proiecte. Avem atât de multe oportunități oriunde în România, încât trebuie doar să fim cu inima deschisă și cu o mentalitate proactivă. Încă o dată spun, consider că trăim cea mai bună etapă a României, chiar dacă sunt foarte multe provocări pe multe planuri. Din punctul ăsta de vedere, atât nivelul de, să zicem, deschidere, cât și de educație a crescut îndeajuns de mult, încât acum să se întrevadă și să se întâlnească și cu resursele care le avem. Și aici mă refer la resursele geografice, resursele culturale și, bineînțeles, și la resursele financiare.
3: Domnule Lucian Valea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și încă o dată vă felicităm pentru aceste inițiative care aduc în centrul atenției turismul românesc, ceea ce ne dorim și noi la Radio Someș, să meargă mai departe cât mai mult în viitor, pentru că avem atât de multe locuri frumoase care merită explorate și vizitate. Și vă ținem pumnii, vă urăm mult succes și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și cu noutăți în viitor. Doamne ajută!
4: Oricum cu drag, Doamne ajută, mulțumim frumos!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost fondatorul proiectului Sunrise Village, Lucian Valea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: unde z oameni de omenie, ta-la-la-la-la-la.
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

0: Desfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
1: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
0: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
1: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
0: Vă așteptăm cu drag!
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.inox.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii! Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
4: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
5: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
4: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cutată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient, casa casei tale.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
3: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Radio Someș. A

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Sunt Alexandru Iuiu și vă invit să descoperim împreună comuna Budaco de Jos. Dacă râul Monariului și-ar putea opri curgerea pornită din Călimani spre Vărsare-n și eu, sigur ar face-o în Budacul de Jos. Ar poposi să-și odihnească apele din alunecarea nesfârșită într-un loc minunat ca să cunoască mai bine plaiul și oamenii. Comuna Budac se lasă doar mângâiată de undele râului și își ascunde vatra între dealuri blânde. Livezile, viile și pășunile de aici întregesc un peisaj edenic, colorat de frunzișul pădurilor de fag, mesteacăn, carpăn, frasin, ori stejar. De mai bine de o jumătate de mileniu este atestată istoric așezarea locuitorilor pe teritoriul actual al comunei și perenitatea ei s-a datorat apropierii de cetatea Bistriței, cu care comuna se află în relație de vecinătate. Zidurile înalte ale cetății au apărat și așezările din preajmă, dar poate mai mult decât zidurile, pe locuitorii acestei comune i-a apărat credința creștină, pentru că întreaga comună este vegheată de biserici vechi și statornice. Biserica cu hramul Sfântul Nicolae din Budacul de Jos este pomenită în documente ca existând încă de la 1453, iar școala este menționată din anul 1548, cele două lăcașuri reprezentând o adevărată vatră, mereu vie prin generații, de conștiință și identitate, care a garantat perpetuarea locuirii pe aceste binecuvântate plaiuri.
3: Sunt preot Teofil Moldovan, parohia Buduș, filia Budacul de Jos, comuna Budacul de Jos. Aici, în această vale a Budacului, câteva sute de ani au fost sași locuitori aduși din Germania, care prin anii 70 și ceva au plecat înapoi. Este o zonă foarte frumoasă, aproape de Bistrița, o zonă cu oameni foarte harnici care au preluat foarte multe din meșteșugurile sașilor și din obiceiurile și din muncile pe care le-au făcut sașii, românii au preluat foarte multe. Sunt oameni gospodari, oameni harnici. Pe obiective turistice avem aici multe biserici rămase de la ei, avem un turn în Jelna, avem o biserică acolo care are o pictură foarte veche, avem la noi la Budacul de Jos o biserică, un monument istoric de peste 500 de ani, la Buduș, biserică de 100 de ani, din 1905-1907, construite de oameni atunci când erau foarte sărași jervenici, o biserică în formă de cruce foarte frumoasă. Și vreau să vă spun un lucru foarte, foarte important. Acum câțiva ani, 10-15 ani, când am dat la master la Cluj, la istorice, am descoperit aici, pe această vale a Budacului, un episcop benedict de Budușeli, se zicea. Înseamnă că aici, pe aceste lucruri, au fost oameni foarte credincioși, foarte ancorați în credință. Nu degeaba și Sfântul Pahomie, tot de pe aproape de Valea Budacului, a plecat de aici. Aici sunt oameni foarte credincioși și foarte, foarte harnici.
2: Localitățile aparținătoare au și ele atestări de o vechime remarcabilă. Semn că pământurile sunt fertile și locul bun de viețuire, astfel Jelna, este atestată încă din 1264, Budușul este consemnat pe la 1345, Monariu este pomenit în documente de la 1243 și Simioneștiu are una dintre cele mai vechi atestări din județ. Este menționat încă de la 1215. Budacul de Jos se bucură de faima trecutului și de monumente istorice de mare interes, cum este Biserica Evanghelică din Monariu, unica din țară cu naosul rotund, sau cea din Jelna, care a devenit un adevărat centru ecumenic prin prezervarea Bisericii Evanghelice și construirea uneia ortodoxe frumoase noi. Satele sunt legate între ele cu centrul de comună și cu drumurile județene și naționale prin drumuri asfaltate, care fac ușor accesul turiștilor din orice colț de țară ar veni. Adesea, acestea se continuă cu drumuri agricole care descoperă frumusețea împrejurimilor și slujesc oamenilor pentru legătura cu pământurile roditoare. Comuna are de oferit multe. Are de oferit multe și în ordinea realizărilor zilelor noastre, care o fac foarte interesantă pentru călători. Centrul de informare turistică de la Jelna poate recomanda numeroase oportunități, printre care și o vizită la Simionești pentru a cunoaște unul dintre cele mai vechi sate din județ, un loc liniștit, unde se află fabricuță de ulei presat la rece, de nucă, struguri sau alte specialități. Terenurile de sport, cabanele și pensiunile se oferă turiștilor pentru a cunoaște mai bine acest minunat platou de la poalele Călimanilor, care are nenumărate surprize plăcute pentru cei dornici să-l cerceteze. Așadar, un amestec fascinant de istorie veche și realizări ale prezentului așteaptă să fie cunoscute la Budacul de Jos. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

Bystrica vis-a-vis de Pošta Veche. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: mea. Vai, vai, vai, ce ploaie vine de la Cluj.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș. La Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
5: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun.

0039, 8 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Ecouri din Lada Dezestre cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne doar la Radio Someș.
2: Bine ați venit la Ecouri din Lada Dezestre, emisiunea dedicată artiștilor și vocilor care au lăsat o urmă puternică în cultura muzicală românească. Sunt Diana Tănase, iar în ediția de astăzi vă invit să descoperim povestea unei interprete cu o voce inconfundabilă, care a transformat dorul, suferința și bucuriile oamenilor simpli în cântece memorabile. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre Gabi Luncă. Pe numele său complet, Elena Gabriela Luncă, artista s-a născut la 16 octombrie 1938, în comuna Vărbilău, județul Prahova. A crescut într-o familie numeroasă, în care muzica era deja prezentă. Tatăl său, Dumitru Luncă, era violonist, iar de la el a moștenit sensibilitatea și inclinația artistică. Copilăria ei nu a fost una ușoară. Gabi Luncă și-a pierdut mama când avea numai 3 ani și jumătate, iar această absență avea să lase o rană adâncă în sufletul său. Tema mamei, a dorului și a familiei va reveni mai târziu în numeroasele ei cântece. Gabi Luncă a început să cânte de foarte tânără, în anul 1951, alături de tatăl său. Gabi Luncă avea doar 13 ani, dar vocea sa se remarcase deja printr-un timbru puternic, ușor răgușit și profund expresiv. În anii următori a devenit solistă a orchestrei de muzică populară a Clubului Muncitoresc din Păicoi, iar mai târziu a colaborat cu formații și orchestre cunoscute în Ploiești. Gabi Luncă nu interpreta cântecul într-un mod rece sau unul demonstrativ. Fiecare vers părea unul trăit, fiecare poveste părea să vină din propria sa experiență. Tocmai această sinceritate a făcut-o una dintre cele mai importante voci a generației clasice de muzică lăutărească urbană. Alături de nume precum Romica Puceanu, Dona Dumitru Siminică și Victor Gore. În repertoriul său, cântecele despre mamă ocupă un loc aparte. Nu sunt simple melodii de ascultat. Sunt mărturisiri despre dor, despre lipsă, iubire și recunoștință. Vă invit să ascultăm acum una dintre cele mai cunoscute interpretări ale sale. Gabi Luncă, Mama mea e florăreasă.

Ați ascultat Gabi Luncă, Mama mea e florăreasă. După ce Gabi Luncă și-a făcut un nume cunoscut pe scenele din Prahova, a devenit rapid una dintre cele mai apreciate interprete de muzică lăutărească din România. Vocea sa, puternică, și stilul unic, au făcut-o iubită atât de publicul larg, cât și de mari muzicieni ai vremii. La numai 19 ani, casa de discuri Electro Record i-a oferit șansa de a realiza primul disc. Melodia care a atras imediat atenția publicului a fost Dăm drumul nevastă în casă, cântec care avea să devină unul dintre marile sale succese și care i-a deschis drumul către o carieră impresionantă. În anul 1964 s-a căsătorit cu acordionistul Ion Onoriu, unul dintre cei mai valoroși instrumentiști ai vremii. Împreună au format nu doar o familie, ci și o echipă artistică remarcabilă. Din anii 70, aproape toate înregistrările realizate de Gabi Luncă au fost acompaniate de orchestra condusă de soțul său, alături de instrumentiști de excepție precum Toni Iordache, Mieluță Bibescu și Costel Vasilescu. Cariera sa a depășit granițele României. A susținut concerte în Israel, în Germania, în Statele Unite, în Franța și în Spania, ducând muzica lăutărească românească în fața publicului internațional. Interpretările sale au rămas apreciate pentru autenticitate și pentru emoția transmisă dincolo de orice barieră de limbă. În anul 1992, aflată în plină maturitate artistică, Gabi Luncă a luat o decizie care a surprins întreaga lume muzicală. După convertirea la credința penticostală, a renunțat la repertoriul lăutăresc și a ales să cânte exclusiv muzică religioasă. În anul 1993, nu a mai revenit pe scena muzicii lăutărești, ci Gabi Luncă și-a dedicat viața credinței, activităților caritabile și cântărilor creștine. A fost una dintre cele mai neașteptate retrageri din muzica românească. Iar acum eu vă invit să ascultăm Lasă-mă în casă, nevastă.

Ați ascultat Gabi Luncă, Lasă-mă în casă, nevastă. În ultimii ani ai vieții sale, Gabi Luncă a devenit un exemplu de demnitate și consecvență. Deși publicul și organizatorii își doreau să o vadă din nou pe marile scene, artista a rămas fidelă deciziei pe care o luase la începutul anilor 90. A ales să-și dedice viața credinței și familiei. A considerat că acesta este drumul pe care Dumnezeu i l-a rânduit. Cu toate acestea, numele său nu a fost uitat niciodată. Înregistrările realizate de-a lungul decenilor au continuat să fie ascultate, iar generații întregi de interpreți au găsit în vocea ei o sursă de inspirație. Timbrul său inconfundabil, emoția autentică și felul firesc în care transmitea fiecare vers au făcut ca Gabi Luncă să rămână una dintre cele mai importante voci ale muzicii lăutărești românești. În anul 2019, după o absență îndelungată de pe marile scene, publicul a avut bucuria de a o revedea la festivalul Cerbul de Aur. A fost primită cu îndelungi aplauze și cu multă, multă emoție, semn că dragostea oamenilor pentru ea nu se stinse nici după aproape 3 decenii de retragere din viața artistică. La 2 aprilie 2021, Gabi Luncă s-a stins din viață. Avea vârsta de 82 de ani. România a pierdut atunci una dintre marile sale artiste, însă moștenirea pe care a lăsat-o continuă să trăiască prin cântecele sale, ascultate și iubite și astăzi cu aceeași emoție. Încheiem această ediție a emisiunii Ecouri din Lada de Zestre cu una din melodiile care au însoțit-o la începuturile carierei sale și care a rămas o adevărată emblemă din repertoriul său. Vă invit să ascultați Gabi Luncă,

0: și eu sar peste fereastră, la la la la la la.
1: Radio Someș, muzică, nu zgomot.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Statele medievale românești sunt cele în care au trăit și evoluat populații românești în decursul evului mediu. Moldova și Țara Românească au avut nu numai o majoritate românească timpuriu atestată, dar și o pătură conducătoare românească, boieri și domnitori, chiar dacă unii dintre aceștia, precum dinastia Basarabilor, erau de origine cumană. În Transilvania, deși a existat o majoritate românească în cele mai multe comitate, clasa conducătoare, grofii și voievozii, era maghiară. Marile puteri vecine țărilor române, Regatul Ungariei, Regatul Poloniei și Imperiul Otoman, au exercitat presiune asupra domnitorilor români pentru a-și impune stăpânirea politică. Au pretins drepturi de suzeranitate asupra domnitorilor pe care îi considerau vasali. Relațiile suzerano-vasalice erau stabilite pe baza tradiției și pe baza puterii politice și militare. Titlurile înalte de regi, duci sau împărați trebuiau recunoscute nu doar de supuși din interior, ci și de conducătorii vecini. Țările române s-au aflat în punctul de întâlnire a sferelor de influență a celor trei mari puteri ce și-au disputat dominația în regiune. Domnitorii au echilibrat pretențiile suzerane ale acestora, asigurându-și o durată mare a domniei. Pretențiile de suzeranitate erau văzute ca drepturi naturale de către rege, moștenite din generație în generație. În secolul al XIII-lea au fost create câteva mici formațiuni prestatale românești, urmând ca abia în secolul XIV să se formeze voievodatele Moldovei și țării românești, ce aveau să lupte contra Imperiului Otoman, care a cucerit Constantinopolul în 1453. Până în 1541, întreaga peninsulă balcanică și mare parte din Ungaria au devenit provincii turcești. Moldova, Țara Românească și Transilvania au rămas autonome, dar sub suzeranitate otomană. Micile cnezate slavo-române erau de altfel vasale ale puterilor vecine, precum Ungaria, Galiția, tătarii sau bulgarii. Toate aceste formațiuni statale prevoivodale pot cel mult fi denumite state medievale preromânești, dar despre formațiunile prestatale vom vorbi cu altă ocazie. Câteva cuvinte despre primele state medievale românești, urmând să revenim în alte emisiuni cu detalii. Dragoș sau Dragoș Vodă este cunoscut din cronicile moldovenești ca descălecător în Moldova și primul ei voievod. Cronicile spun că voievodul român Dragoș, fiind la vânătoare și urmărind un zimbru, a trecut din Maramureș la apa Moldovei și, plăcându-i locul, s-a așezat acolo și a populat țara cu români din Maramureș. Deși Dragoș este descălecător în Moldova, totuși Bogdan I este numit în pomelnicul mănăstirii Bistrița ca fiind cel dintâi domn al țării. Ca descălecător al țării în dependență de Ungaria, Dragoș este începătorul, iar Bogdan I trebuie considerat adevăratul întemeietor al Principatului Moldova, ca stat de sine stătător. Țara Românească, cunoscută istoric și ca Valahia, este un stat apărut în Evul Mediu, al cărui teritoriu a fost inițial limitat în nord de munții Carpați, în sud de Dunăre, iar la est de Marea Neagră. În zilele noastre, denumirea se referă exclusiv la zona geografică din sudul României moderne, dintre Dunăre, Carpați și râurile Milcov, Putna și Siret. Țara Românească a existat între secolele al XIV-lea și secolul al XIX-lea, timp de mai bine de 500 de ani, ea începându-și existența ca stat independent, odată cu bătălia de la Posada în 1330 și încheiindu-și existența ca stat, devenit autonom dar tributar Imperiului Otoman, în 1862, când, după 3 ani de uniune personală cu Moldova, s-a unit cu această țară pentru a forma bazele României moderne. Unirea principatelor s-a făcut în 1859, doar că în 1862, CUZA a unificat Parlamentul și Guvernul, realizând astfel unirea politică. Cucerirea ungară a Transilvaniei a început spre mijlocul secolului X, fiind încheiată în secolul XII. Un aport important în procesul ocupării Transilvaniei l-au avut secuii. În secolul XII, în Transilvania, se încerca organizarea unui principat, dar organizarea definitivă este cea de voievodat. În 1876 este atestat primul voievod al Transilvaniei, Leustachius Voievod. Începând cu secolul XII și în secolul XIII, regii Ungariei au colonizat în Transilvania germani, evocați în izvoare sub numele Hospites și cunoscuți sub denumirea generică de Sași. În 1600, Mihai Viteazul a reușit să stăpânească pentru scurt timp, la 1599-1600, cele trei principate. La sfârșitul secolului XVII, Ungaria și Transilvania au devenit parte a Imperiului Austriac Habsburgic, după înfrângerea turcilor. Austriecii, la rândul lor, și-au extins rapid imperiul. În 1718, o importantă parte a țării românești, numită Oltenia, a fost încorporată în Imperiul Austriac, fiind înapoiată în 1739. În 1775, Imperiul Austriac a ocupat nord-vestul Moldovei, denumit mai târziu Bucovina, în timp ce jumătatea de est a principatului, numită Basarabia, a fost ocupată în 1812 de Rusia. Și iată că țările române, despărțite secole de-a rândul, pentru a putea fi mai ușor exploatate și furate de vecinii hrăpăreți, au rezistat istoriei și și-au păstrat identitatea, limba și valorile care ne-au făcut unici. Aflat în pribegie, Petru Rareș, domn al Moldovei și fiu al lui Ștefan cel Mare, scria cu o îndrăzneață speranță că vom fi iarăși ce-am fost și mai mult decât atât. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă
2: Ce știa satul, de Valjean. În rolurile principale, Radu Beligan, artist al poporului, și Ileana Stana Ionescu. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.

0: Uf, că multe hârțoage mai sunt și pe biroul conașului. Funcție mare, hârtii multe. Auleu, auleu, să nu îi țărup foaia din calendar, că iar se supără.
1: Câte avem azi?
0: Da, ia uite, 18 februarie 1929. Așa.
2: Mai e mult, Anico?
0: Gata, conașule, gata.
2: Atunci lasă-mă singur.
0: Da, conașule.
2: Alo? Alo, domnișoare, vă rog. Alo, dați-mi 13.40. Da, da, 13.40. Poftim? Da, aici casa Marineanu. Alo, tu ești Negoiescule? Eu sunt Marineanu. Nu, încă n-a venit, dar aștept într-un minut într-altul. Bine, nu uita să telefonezi așa cum am înțeles. Da, da, peste 20 de minute. Cel târziu peste 20 de minute. Știi tot ce trebuie să spui, nu? Așa, n-ai uitat. Alo? Da, da, lasă că știu eu, Negoiescule. Negoiescule, îmi faci un serviciu pe care... Alo? Nu întrerupe, domnule, te rog, lasă-mă să vorbesc. Alo? Da, recunoștință eternă, Negoiescule. Recunoștință eternă. La revedere. Așa, să nu uiți, Negoiescule. Ascultă, Nico,
0: da?
2: Peste câteva minute trebuie să vie cu coana.
0: Peste câteva minute? Vai, ce bucurie,
2: nici
0: domnule!
2: Nici bucurie. S-o poftește aici în birou.
0: Dar, prin urmare, vă împăcat conașul?
2: Ne împăcăm, nu ne împăcăm, asta nu e treaba ta, auzi? S-o poftește aici în birou.
0: Am înțeles. Da, dar ce bine ar fi să vă împăcați, domnule. Păi știți, de când a plecat cu coana, toate merg rău în casă.
2: Ce rău, ce merge rău, ce tot trâncănești acolo. Curios, pendula e întoarsă?
0: Da, am întors-o chiar eu, domnule.
2: Atunci, care din ele merge prost? Pendula sau ceasul meu de buzunar?
0: Păi pendula merge bine, domnule, nu întârzie niciodată.
2: Atunci merge prost ceasul Negoiescu?
0: Ceasul domnule avocat Negoiescu? Păi se poate.
2: Se poate, nu se poate, hai de pleacă de aici,
0: da.
2: Nu te-am chemat aici să stau la sfat cu tine, da. Stai puțin. A telefonat cineva astăzi?
0: Da, domnule, a telefonat de la serviciul dumneavoastră de 3 ori.
2: Telefonul a mers bine tot timpul,
0: nu? Vedeți chiar dumneavoastră din aur?
2: Așa, bine, poți să pleci, hai, poți să pleci.
0: Da, mă duc, conașule. Iu, telefonul, ceasul. Mi se pare că s-a scrântit boierul de când a plecat cu coana. Telefonul, ceasul.
2: Poftim, sună, ia-i, du-te de putești deschide.
0: Da, îndată, domnule, îndată.
3: Bună ziua, Grigore.
2: Bună ziua, Elito, ia loc, te rog.
3: Da, mulțumesc. Îți mulțumesc că mi-ai acordat această ultimă întrevedere. Mi-era teamă de un refuz.
2: Era foarte posibil. După cele ce s-au petrecut între noi...
3: Ce s-a petrecut între noi? Mie mi se pare că niciun divorț nu s-a pledat mai demn, mai cuvincios, mai fără scandal și fără luptă. Ai vreun motiv să te plângi de mine?
2: Nu, niciun motiv. Să vorbim, dragă Eliza, în liniște, cu sânge rece, ca doi vechi prieteni. Te rog, în primul rând, să mă ierți dacă în timpul divorțului am respins orice întrevedere. N-am făcut-o din răutate, nici cu voința de te umili. Erai femeia mea și, oricât am fi fost în proces, trebuia să te primesc. Nu te-am primit de frică.
3: Frică? De cine?
2: De tine. Îmi luasem hotărârea fermă să duc divorțul până la capăt. Am vrut să fiu bărbat. Mi-era teamă să nu-ți cedez. Preferam să ne întâlnim la tribunal decât la mine acasă.
3: Și pentru asta mi-ai închis ușa?
2: Da, ca să fiu stăpân pe mine. La tribunal e o atmosferă de grâceavă, de hârțuială. Cearta plutește în aer și asta te face rău, chiar dacă ești un om de ispravă. Dar la mine acasă, aici, unde durează încă amintirea atâtor ani de dragoste, mi-era frică să nu capitulez.
3: Pentru ce m-ai primit astăzi?
2: Păi, acum, după ce s-a pronunțat divorțul...
3: Te consider, prin urmare, un om divorțat, Grigore?
2: Da. Divorțat definitiv.
3: Atunci regret din suflet că am mai venit să te văd. Venisem să-ți vorbesc de împăcare.
2: Să ne împăcăm noi?
3: Este extraordinar, nu-i așa? Oh, ce lesne luați voi bărbații divorțul. Cereți divorțul cum ați cere socoteala la hotel ori la birt. Dar ce greu este pentru o femeie să-și despartă casa, averea, să-și piardă liniștea, rostul în viață și să sufere povara tuturor acuzațiuni nedrepte, injurii grave. cel mai ieftin articol din galantarul divorțului.
2: De ce să mai discutăm forma, dragă Eliza? Știi bine că injuriile grave au fost convenite între noi, pentru că motivul real era mai bine să-l ascundem. Și era mai bine, în primul rând...
3: Pentru mine, nu-i așa? Exact. Adulterul, prin urmare, ești convins că te-am înșelat,
2: da,
3: Grigore?
2: Sunt convins că m-ai înșelat.
3: Cu cine?
2: Cu cine? Ai putea să-mi spui tu. Desigur, cu Antonin.
3: E, să nu glumim, Grigore. Ești sigur că un bărbat pe care l-ai surprins sărutându-ți femeia este amantul ei?
2: În orice caz, dă o dovadă serioasă că vrea să fie sau că a fost.
3: Dar și în afară de sărutarea lui Antoniu, ce păcat mai găsești?
2: Niciun păcat pe care să-l știu.
3: Prin urmare, pentru o bănuială ușoară, zdrobești liniștea femeii tale și închizi ușa casei.
2: Dacă te ghibi că vă sprijin numai pe o bănuială, te înșeli.
3: Mă înșela, nu, Grigore, nu. Citesc admirabil în sufletul tău, dragă Grigore. Nu degeaba am împărțit viața ambii timp de 8 ani. Am ajuns să te cunosc. Ești la îndoială. O îndoială care te roade, care te chinuiește.
2: Mă chinuiește? Na, ce se pare ție? De o vreme încoace nu mai privesc viața în chip atât de tragic, Elizo. Mă mulțumesc să-i admir farsele.
3: Te ascunzi zadarnic, Grigore. Îndoiala în care ești te amărăște mult. Te tulbură, te consumă. Dar te cunosc bine, Grigore. Ai da mult să știi dacă femeia te-a înșelat sau nu. Pentru că în tine se dă lupta omului de onoare, care după ce a pedepsit se întreabă cu grijă dacă nu cumva a lovit un nevinovat. E bine, dragul meu, pedeapsa am primit-o. M-ai făcut să urc scările tribunalului, să fiu obiectul de petrecere, de veselie al orașului nostru. Dar siguranța că sunt o femeie necinstită nu o ai. Și îndoiala asta te face să suferi, căci ești un om drept, Grigore.
2: Cine poate să-ți dea certitudinea?
3: Certitudinea? Certitudinea ți-o dau eu. Sunt o femeie cinstită, Grigore. Nu te-am înșelat niciodată, o jur, pe viața mea, pe liniștea mea. Dacă te-aș fi înșelat, n-aș fi avut puterea să urc scările casei noastre și să-ți cer într-o ultimă întrevedere să nu lovești pe nedrept, să nu transcrii divorțul.
2: Transcrierea, lecția avocatului. Ești femeie inteligentă, ai prins-o ușor.
3: Oh, avocatul ar fi putut să-mi dea sfaturi din lege, dar n-a putut să-mi dea accentele unei vorbiri sincere, unei rugi duioase. Omul vinovat nu se poate ascunde, Grigore. Uite-te, uite-te, te rog, la fața mea. Am eu aspectul umilit al unei femei vinovate? Curajul cu care îți vorbesc, învinuirea ce ți-o fac pentru gestul tău nechipzuit, pentru ambiția ușurată cu care ai stricat casa noastră, nu ți arată toate astea? Că sunt nevinovată, că nu mi-e rușine de mine însă, că pot avea demnitatea de a-ți cere, de a-ți pretinde să revii? O femeie vinovată și una cinstită au amândouă aceeași înfățișare, Grigore.
2: De multe ori au amândouă aceeași mască.
3: Dar nu pot avea același suflet, dragul meu. Dacă te-aș fi înșelat, mai aveam curajul să viu la tine, oare? Am așteptat în timpul divorțului.

0: Antoniu.
1: Ești sigur că Antoniu e amantul meu? Sau a fost amantul meu? Necuvința unui Don Juan amețit de șampanie și care de altfel și-a primit pedeapsa. Îți dă siguranța unei greșeli grave?
0: Greșeală destul de gravă și din partea femeii care ne cinstește căminul și din partea amicului incorrect, lipsit de scrupul.
1: La o petrecere ca aceea, un invitat amețit de băutură își permite să sărute pe furiș și o femeie. Gravă greșeală pentru femeie. Chiar dacă n-a fost ea de vină. Ce păcat, Grigore. Ce păcat că nu poți judeca cu mintea ta senină, cu cugetul tău drept, dragul meu. Judeci prin scrisori anonime, prin gurile rele, prin calomniile cu care îți învenine zilele și firea ta bună.
0: Da, atât de bună încât a devenit ridicolă.
1: Sunt nevinovată, Grigore. Dar
0: ce femeie s-a recunoscut vreodată vinovată?
1: Sunt nevinovată și trebuie să mă crezi pe mine, cu care ai împărțit 8 ani viața. Pe mine să mă crezi, nu bârfelile unor acuzatori anonimi. Dar de ce te iei după scrisori? De ce nu întrebi fățiși, prieteni comuni, cunoscuți, cunoscute, să spună ei dacă am fost vinovată? Slavă Domnului, aveam casa deschisă. Din toți câți au venit la masa ta, trebuia să-ți spui adevărul.
0: Pe asta e că nu spune nimeni nimic. Conjurația prudenților. La ce să strice o casă deschisă tuturor?
1: La ce să o strice când nu găsesc vină nimănui? Vezi, Grigore, vezi ce grea este situația omului care caută justificarea unei fapte împlinite? Ai aruncat tribunalului o acțiune de divorț, ai ajuns până la transcripție. Acum cauți cu orice preț să justifici actul făcut și ești nemulțumit că nu găsești o explicație, o legitimare. Îndoiala, Grigore!
0: Da, îndoiala, ai dreptate. Nu există supliciu mai mare. Să-ți trăiești viața cu veninul acesta în suflet, să nu fii sigur. Aș prefera să știu că ai avut 10 amanți decât să-mi chinuiesc mintea frământată de îndoieri. Aș dori să fiu sigur, oricât ar fi de dureros.
1: Să fii sigur. Ce mare satisfacție ar fi pentru gurile rele. Vezi, asta caută ei. Să fii tu sigur de ceea ce nu este drept, nu este real. Pentru ce ți se trimit scrisori anonime? Crezi tu că se ostenește lumea pentru fericirea ta? Ești naiv, ești copil, Grigore. Strică-ți definitiv casa, fă ce vrei, transcrie hotărârea, fă din noi doi străini, cărora mâinile va fi penibil să se găsească față în față. Oricare ar fi gestul tău, am să persist a-ți spune, sunt nevinovată, nu te-am înșelat, sunt o femeie cinstită. Gândește-te, Grigore, la răspunderea pe care o ai, nu transcrie.
0: Dar dacă în momentul în care îți vorbesc, aș fi transcris deja.
1: Grigore, ar fi o nenorocire pentru mine, dar sunt sigură că n-ai transcris. Ești un suflet prea bun, Grigore. Prea bun, pentru ce să-mi închipui că ai fi putut sfârma cu o mână ușoară existența mea așa ta?
0: De mine te rog să n-ai grijă.
1: Să n-am grijă? Dar cine a avut grija ta 8 ani de zile? Grigore, așezi, te rog, un moment lângă mine. Așa, ca în vremurile noastre cele bune. Să privim amândoi viața pe care am trăit-o și cine a mai rămas de trăit. Și ai să mulțumești că nu te-am lăsat să faci o greșeală de neiertat, de a transcrie divorțul. După ce 8 ani ne-am modelat sufletele reciproc, ne-am înțeles și ne-am iertat slăbiciunile, ne-am împărțit egal plăcerile și necazurile. Mâine la o răspântie ciudata vieții să ne despărțim ca doi drumeți pe care numai întâmplarea i-a unit o clipă. E prea trist, Grigore, e prea trist, nu pot să mă despar de tine.
0: Și mie mi-e destul de greu, dar cinstea mai presus de toată viața.
1: Pentru Dumnezeu, cu ce vrei să te convin că sunt nevinovată? Ce dovadă ar putea lupta cu spiritul tău bănuitor?
0: Trebuia să-mi eviți chiar prilejul de a te bănui.
1: Dar n-am suferit destul. Pentru ce m-am umilit atât?
0: E, pentru ce? Interesul. Pierdeai o situație,
1: nu? Dar tu nu pierdeai nimic, Grigore. Cât de puțin te cunoști pe tine însuți.
0: Mă cunosc prea bine acum.
1: Acum mai puțin decât oricând. Tu nu ești făcut să trăiești singur.
0: E așa de ușor să nu fii singur.
1: Cine să-ți priceapă firea mai bine ca mine, Grigore?
0: S-o găsi cineva.
1: Nimeni, Grigore, nimeni. Ți-aduce aminte? Chiar tu mi-ai spus-o. Lizișoară dragă, după mama, tu ești singura femeie care a înțeles cum îmi place mie să trăiesc.
0: Te rog să nu mai vorbim de asta.
1: Când plecai de acasă, Grigore, aveam grijă de tine ca de un copil, să nu-ți lipsească nimic. Până și batistele ți le parfumam ușor, cum îți placea ție. Ți le puneam cu mâna mea în haină și floarea de la butonieră care te aranja așa de bine. Oh, biroul tău sclipea de curat, cărțile erau așezate cu mâna mea, masa bogată și la timp. Știi ce spuneai, ți-amintești? În casele cele mai aristocrate nu se prepară ca la noi. Și invitații tăi pe care nu-i anunțai și trebuia să-i prevăd. Nopțile petrecute la cărți când stam cu voi să vă fac ceaiuri. Nu ziceai tu că nimeni nu primește mai frumos ca noi? Și acum, când mă gândesc că trebuie să ne despărțim lucrurile, căsuța noastră cochetă, să-mi iau pianul meu și tablourile și să-ți las pereții goi, săraci, când fiecare colțișor e plin de amintiri duioase, Grigore, mi se pare că ne împărțim viața în vreme.
0: Da, ai dreptate, am să sufru și eu mult, mult de pe urma acestei despărțiri.
1: Dar de ce să

0: sufer, dragul meu. Nu transcrie. Să nu le faci pe voie dușmanilor.
1: Ai fost tu femeia mea cinstită, Elizo.
2: Toșor.
1: Atunci sunt un om nenorocit și nedrept.
0: Pentru ce?
1: Pentru că am transcris.
0: Cum? Nu glumești?
1: Aș dori să glumesc.
0: Când ai transcris?
1: Acum 2 zile. Vorbisem chiar cu Negoiescu să-mi scoată un certificat de la starea civilă și să ceară ridicarea pensiei alimentare. Da, intră.
3: Conașule, Conașule, vă rog, a venit feciorul de la domnul avocat cu o hârtie și nu vrea deloc să-mi o dea. Spune că are ordin să vă dea dumneavoastră personal.
1: De la cine?
3: De la domnul avocat Negoiescu.
1: Ah, bine, lasă să intre, lasă să
3: intre. Da, mă duc.
0: Ce-ți trimite, prietenul Negoiescu?
1: Știu eu, nu știu, să văd.
0: Aha, Negoiescu, bunul meu prieten. Mă închipui eu ce trebuie să fie.
4: Cine vrea? S-a rămânat domnul. M-a trimis domnul Costică Negoiescu să vă dau asta. Personal, dumneavoastră.
1: Așa, bine, băiete, spune domnului Negoiescu că-i mulțumesc și că rog să mai treacă pe aici zilele astea. M-ai înțeles?
4: Am înțeles, domnule. Să trăiți.
1: Bine, du-te cu bine, Negoiescu.
0: Dă-mi voie. Bună ziua, dă-mi voie să văd și eu.
1: Te rog.
0: Noi, ofițerul stării civile, constatăm că la numărul s-a transcris. Dați play servila. Mulțumesc. Poftim certificatul. Ți-ai bătut joc de mine, Grigore. Divorțul era transcris.
1: Iartă-mă, Elizo. Era mai cavaler de sigur să spun de la început că s-a sfârșit, că tot ce voiam să știu era numai pentru convingerea mea, pentru liniștea mea. Ai dreptate, sunt vinovat, am lovit, am dat pedeapsa și prima am căutat certitudinea vinovăției. După 8 ani de căsnicie, nu trebuia să mă iau după gura lumii. N-am nicio scuză. Nici nu încerc măcar să mă justific în fața ta. Răutatea lumii a izbutit. Chinuit de îndoieli, am transcris ca să sfârșesc curată o luptă zilnică cu mine însumi. Dar sunt destul de perestit. Trebuie să trăiesc de azi înainte cu ideea că mi-am gonit femeia ca un nebun, ca un nesocotit.
0: Iată-ne, prin urmare, despărțiți pentru totdeauna.
1: Da, pentru totdeauna.
0: Grigore, după legile noastre, nu ne mai putem căsători niciodată.
1: Niciodată, Elizo.
0: Oh, ce-i și viața asta? O farsă. Până mai ieri bărbat și femeie. Astăzi, 2 străini.
1: Da, și numai eu sunt de vină.
0: Ah, prea târziu ai băgat de seamă. Așa sunteți voi, bărbați. Vă jucați cu viața noastră.
1: Nu sunt rău, Eliza, dar ca fiecare om am și eu ambițiuni care mă fac aspru, neînduplecat. Am avut-o de una ambiția nestrămătoare de a nu fi ridicol. Nimic nu m-ar durea, nu m-ar umili mai mult decât să știu că a râs cineva de mine, de casa mea.
0: Oh, casa ta. Ai ținut mult la casa ta. Oricum ar fi, Grigore, îmi pare rău că am pierdut vremea degeaba. Dacă îmi spuneai de la început că ai transcris, până acum știi tot. Ce economie ar fi fost? Economie de vorbă, de protestări zadarnice. Timpul este prețios, să știi.
1: Puteam să aflu? Ce să aflu?
0: Că te-am înșelat.
1: Să fie adevărat, Eliza?
0: Am să-ți probez imediat.
1: Să fie cu putință, Eliza?
0: A fost cu putință, dragul meu, încă din noiembrie, acum 3 ani.
1: Ce credință se mai poate pune pe cuvântul vostru? Sunt abia câteva minute de când jucai inocența.
0: Era un joc cu rostul lui.
1: Era înainte de transcriere.
0: Da, acum după transcriere poți spune totul.
1: De ce sunteți capabile voi, femeile? Ca să mă împrobodești din nou, ai fost în stare să faci jurăminte mincinoase.
0: Cu jurăminte, dragul meu, se câștigă toate procesele și cele de divorț.
1: Te răzbuni, Elizo. Și față de un om ca mine... Nu e frumos ceea
0: N-am
1: ce faci.
0: N-am să cert toată viața că ai transcris pe o simplă bănuială.
1: Dar cine putea să-mi dea certitudine?
0: Certitudinea ți-o dau eu. Da, te-am înșelat. Ai fost încornorat, ai fost ridicol. Acum când ai mult dorită certitudine, cum te simți?
1: Dragă Elizo, sunt dintre aceia care socotesc că însăși mâhnirea trebuie să îmbrace haina eleganței. De aceea nu te aștepta să mă vezi insultând, vociferând, vulgar, grosolar. Nu, ți-ai bătut joc de mine, de casa mea, de cinstea mea, de numele meu. Oricât m-ar durea ceea ce vei spune, te rog, spune tot.
0: Nu avea nicio grijă, dă-mi o țigare.
1: Te rog, poftim.
0: Mulțumesc. Nu fumezi?
1: Nu, mulțumesc. Deci, tot Antonio e erou?
0: Da, tot el.
1: Primare, atunci când v-am surprins
0: a,
1: eu...
0: Nu, atunci n-a fost nimic, era un lucru mai vechi. Începuse să-mi facă curte mai demult. Dar ce curte, Grigore, ce insistență, ce urmăriri. Ajunsese umbra mea. În amor, ca în orice întreprindere omenească, dacă ai răbdare și stăruiești, reușești. În cele din urmă i-am căzut în brațe.
1: Și unde vă întâlneați?
0: La mine acasă.
1: Cum? Aici? În casa mea?
0: Tu nu erai acasă.
1: Plecasem?
0: Da, după niște recepții de traverse.
1: Tu unde știi?
0: Păi ți-a dus Nicolae hârtiile acasă și am văzut delegația de la minister.
1: Și Au durat mult relațiile astea?
0: Da, până în ziua când l-ai prins tu sărutându-mă.
1: Dar lumea, lumea știa?
0: Știa, știa tot. Acum afli și tu, dragul meu.
1: Ce știa satul?
0: Da, ce știa satul? Ciudat. Nimic mai ciudat ca inima unei femei. Ți-aduce aminte că Antoniu la început nu mi-era deloc simpatic? Dar deloc, deloc. Când l-am văzut întâia oară la teatru, știi ce ți-am spus? Tipul ăsta are un cap de pasăre. Și tu râdeai, râdeai cu o poftă. Râdeai de un om care ți-a salvat viața.
1: Viața? Mie?
0: Da, după incidentul pe care l-ați avut la club. Când l-ai provocat la duel, tot orașul vuia. A aflat Marineanu și se bate în duel.
1: Cum? Lumea credea că eu știu ceva din...
0: Toată lumea credea că l-ai prins cu mine.
1: Credea că eu am fost mort, am trăit pe sub pământ. Unde mi-au fost mințile? Nu, nu, mi se pare că visez, parcă ai povestit un basm. Ce-o fi zis lumea de scuzele lui?
0: Eu l-am îndemnat să-ți ceară scuze. Mi-era frică să nu te omoare. El a fost nobil, a primit.
1: E, asta e mai frumos. Prin urmare, am fost distracția orașului. Au râs de mine 50.000 de locuitori. Hei, trebuie să fi fost un haz generat. Scumpul meu, Antoniu, sunt vesel că am aflat. Am să-l caut tot la club și am să-i trag 4 perechi de palme. Altfel rămâne cu ideea că mi-a salvat viața.
0: De ce te superi? De ce te superi? Antoniu nu e vinovatul cel mare.
1: Ți se pare dumitare, nu?
0: Sunt alții mai vinovați ca el.
1: Alții? Care alții?
0: De pildă, Vasiliad.
1: Cum? Ai fost amanta lui Vasiliad?
0: A, da.
1: E, asta... Eram departe de a bănui.
0: Tu singur m-ai aruncat în brațele lui Vasiliad?
1: Eu?
0: Da, ascultă și să te convingi. Tu te-aduci aminte anul trecut, prin noiembrie, când am plecat la București să-mi cumpăr pălării de iarnă, nu? La gară, Vasiliad, așa, pleca și el la București. Tu nu mai puteai de bucurie. Bravo, Vasiliad, merge și Eliza cu tine. Când mi-aduc aminte, se schimbase vremea aia, un frig să mor și vagonul neîncălzit, 4 ceasuri de frig, mă înghețase picioarele. Vasiliad nu știa ce să mai spuie, ce să facă, să-mi treacă necazul. Vorbea despre dragoste, despre femei, despre bărbați. El era contra bărbaților.
1: Păi, natural.
0: E, și la București ne întâlnim la același hotel.
1: La același?
0: Da, fără să plănuim nimic, bineînțeles, simplă întâmplare. El da ordine peste ordine otelierului. Fă focul, domnule, nu vezi că cucoana a înghețat? Și treptat, treptat ne-am venit în fire. Ah, simțeam căldura cum mă muia, ceva dulceag așa și adormitor care intra prin tot corpul. Mă furnica plăcut. Eu cred că dacă nu făcea focul, nu cedam, Grigore, să știi. În tren, nici prin gând nu-mi trecuse așa ceva. Ca să vezi de ce depinde adesea cinstea unei femei. Focul a fost totdeauna dușmanul femeii.
1: Focul și hotelul.
0: Nu glumi, Grigore, viața e bizară.
1: Ce drept bizară? Și a stat mult la hotel?
0: 2 zile și 2 nopți.
1: Și 2 nopți.
0: Da, am cumpărat în pălăria aceea care îmi venea chic, dar chic era admirabilă. Vasiliad, nu mai putea, ești frumoasă. Să ieșim undeva să te vază bucureștencele, să moară de necaz. Și am mers la un varieteu.
1: La un varieteu? Tu?
0: Da, eu la un varieteu.
1: Sunt deșteptori visele.
0: Așa, am luat o lojă cu perdea, de unde vedeai tot pe scenă și nu puteai fi văzut. În sală era o lumină vie, provocatoare și o spaniolă cu niște dansuri pasionante, diabolice. Pentru mine, care lâncezisem în provincie, era prea mult. M-am răzbunat, am băut șampanie multă, multă și am râs până m-am făcut de râs. Și la urmă ce să vezi? Intră în loja noastră din greșeală, cine crezi? Grigorescu. Când m-a văzut, am cremenit. Cum, dumneata aici și madame Marineanu? Nu-i venea să creadă. Vasiliad l-a poftit și pe el și, uite așa, am întins-o până la ziua.
1: Ah, cum mi-aduc eu aminte? Ce dobitoc, ce dobitoc, așa e. Venise-și bolnavă și mie mi-a spus că ți-a fost rău 2 zile la București, spune că ai răcit în tren.
0: Da, eram răcită, ce e drept, abia după 2 zile mi-am venit în fire. Da, Grigorescu s-a purtat ca o canalie. M-a amenințat că-ți spune ție tot dacă... Și tu mă enervai la gară, mă enervai când te vedeam cum îi mulțumești că m-a condus, că mi-a ținut companie.
1: Da, e adevărat, i-am mulțumit la gară. Piu, ce cap! Ce cap trebuie să fi avut! Și tu... Tu n-ai avut nicio mișcare de revoltă când vedeai ridicolul în asemenea situații? Nu te-ai simțit dezgustată de tine însuși, de nemernicul acela?
0: Da, da, mă simțeam dezgustată, scârbită, acasă am și plâns, mă durea cap.
1: Șampania.
0: Șampania și remușcarea. Simțeam o părere de rău nebună că am pătat o dragoste curată. O legătură sfântă care durase atâția ani.
1: 8 ani, Eliza.
0: Un amor reciproc.
1: 8 ani,
0: Eliza. Dar nu e vorba de tine, dragă, ci
1: ce?
0: De el.
1: Ce? Care e el?
0: Niclescu.
1: Niclescu?
0: Da, profesorul de filozofie.
1: Ce?
0: Ce te uiți așa la mine? Ce te uiți așa? Dacă n-ai priceput nimic de la el, ai fost orb. Și ai fost îmbrobodit într-adevăr, că cel a fost singurul pe care l-am iubit și m-a iubit cu o dragoste sinceră și pătimașă.
1: Dar tipul ăsta nu venea pe la noi.
0: Venea, când nu erai tu.
1: Și, Și de unde e romanul ăsta al Werther?
0: De la conferințe. L-am auzit vorbind despre problema fericirii. A fost înălțător. A simțit imediat că îl privesc altfel decât ceilalți și mi-a surâs ușor, așa drăguț. Un surâs care era o chemare. Și ochii lui îmi spuneau că mă cunosc și mă doresc și... Oh, dacă nu era imprudent. Dar avea o manie, cadourile. Nu putea să vie cu mâna goală. A făcut împrumuturi în condiții urâte și l-au mutat. Când l-au condus profesorii la gară, căci îl iubeau toți foarte mult, eu eram ascuns în mulțime cu Nina Lerescu. El le făcea bezele tuturor cu ochii la mine. Am prins în zbor sărutările lui aruncate în mulțime. Le-am simțit pe buzele mele care ardeau.
1: Despre tine vorbești tu, dragă?
0: Avea un suflet bun. El să fi fost în locul tău, m-ar fi iertat.
1: Bine, dragă, dacă te-ar fi iertat el, te iert și eu.
0: Acum, după ce ai transcris?
1: Păi mai cu seamă. Am momente când mi se pare că halucinez. Cum? Toate astea sunt adevărate?
0: Riguros exacte.
1: Tu despre tine vorbești?
0: Și despre tine.
1: Straniu. Spune-mi adineori că după divorț devenim doi străini. Mie mi se pare că 8 ani am fost străini și că abia acum, după divorț, începem să ne cunoaștem și să ne stimăm.
0: Adevărat, adevărat. Acum când știi tot, mi se pare și mie că te stimez mai mult.
1: Prin mare, coarnele astea grozave le-am suportat fără să le simt. E dezgustător. Sunt indignat pe mine însumi. Cum poate să fie un bărbat așa de prost ca să nu vază ridicolul și batjocurile la care a ajuns?
0: E, dragul meu, în căsătorie, ca să vezi pragul de jos,
1: trebuie să te lovești cu coarnele de pragul de sus, nu? Sigur. Dar mai e și altă explicație. Căsătorie. Căsătoria ne face lași, Elizo. Ne lenevește, ne îmbrobodește. Ne deprinde cu traiul tihnit, lipsit de griji. Toate merg pe tipic. Simți că te îngrași ca un câine hrănit bine și legat de cușca lui cu lanț zdravă. Nu mai latri, ha, mai alene, aplictiseal. Ridică cineva ochii asupra nevestitei? Ți-e lene să te gândești mai departe. A, flirt, toate cu coarele fac așa. Dacă mai ești și funcționar, fericirea e dublă. Însurătoare te îngrașă și biroul te conservă. Ce energie să mai fie în tine!
0: Cel puțin recunoști că ai trăit bine cu mine. Te-ai îngrășat.
1: Ajungi să-ți fie lene să te gândești la posibilitatea răului. Și răul există. Droaia de prieteni care îți pun coarne la tine în casă și pe stradă strâng mâna. Să te gândești la rău când ești gras și îți merge bine? Într-o bună zi găsești femeia ta în brațele amicului. Rămâi trăznit, se pare monstruos. Ai o mișcare de energie. Faci acțiune de divorț. O clipă, redevii iar om. Da, te prinde iar animalul.
0: Care animal?
1: Cel care s-a îngrășat, care nu mai poate să-l latre. Ha, măi, alene.
0: Da, da, animal.
1: Da, începe să te roadă îndoială. Da, dacă a fost o simplă rătăcire momentană. Femeia slabă, a fost o mică greșeală, o cochetărie fără consecințe. O sărutare, ce e o sărutare, în definitiv? Pentru atâta lucru să strici casa ta, obiceiurile, tabieturile, culcușul tău de atâția ani.
0: Cușca.
1: Da, da, cușca la care vrei să te întorci. Să pui iar gâtul în zgardă, pentru că ai paie, e cald, e bine. Cine să-ți spună ridicolo situații? Am făcut și eu, mica mea, anchetă în privința ta. Am întrebat pe prieteni. Toți mi-au spus să nu-mi stric casa, pentru că nu e nimic la mijloc. Scumpii mei prieteni, la ce mi-ar fi spus adevărul? Unii mâncau la masa mea, alții jucau cărți, alții trăiau cu femeia mea. Unora le găzduiam vițiurile, altora le dam femeia legitimă. La ce mi-ar fi spus adevărul? Noroc că am aflat totul de la tine.
0: Trebuia să-ți spun totul ca să mă răzbun.
1: Îți închipi că te-ai răzbunat contra unui gest de energie, dar ai comis o imprudență. Ai ascultat necazul, Elizo, furia momentului. Ca întotdeauna, necazul a fost sfetnic rău. O femeie vinovată nu trebuie să-și mărturisească păcatele, nici chiar din răzbunare.
0: Și nici după transcriere?
1: Nici după transcriere. În alegerile femeii, ca în orice alegeri, vot secret. Votezi cu cine îți place și n-ai voie să spui cu cine ai votat.
0: Bine, da, în cazul meu toată lumea știe cu cine am votat.
1: Știau toți, dar nu știam eu, candidatul înșelat. La ce folos să divulgi când te acoperea secretul votului?
0: Și eram furioasă că transcrisese și pe simple bănuieli.
1: E, vezi, ca întotdeauna necazul a fost sfetnic rău. La el m-am gândit și eu cu un calcul mic, dar sigur, ca să pot afla ceva. A trebuit să-ți dau ție iluzia că ești divorțată, că între doi străini se pot spune adevărurile cele mai crude, și am reușit, răscolind mânia ta, să aflu totul.
0: Ce vrei să zici, Grigore?
1: Vreau să zic că dacă tu m-ai înșelat de 10 ori,
2: Te-am înșelat și odată, dar bine. Vreau să zic că în acest moment ești încă doamna Elisabeta Marineanu.
0: Grigore, n-ai transcris.
2: N-am transcris, dar mă duc să transcriu acum.
0: Și eu să nu pricep nimic, nimic.
2: De
0: nimic.
2: Draga mea, ce să-ți fac? Cine râde la urmă, râde mai bine. Adineori credeai că mă mortifici, că mă umilești înșirându-ți toți amanții după grad și importanță. Credeai că îmi faci rău și îmi făceai un bine enorm. La fiecare nume de amant simțeam o mare ușurare sufletească. Nici animalul nu mai protesta. Vedea și el că dacă a trăit bine, a trăit însă în mocirlă. Și-i venise o poftă grozavă să se scuture și să plece.
0: Și mie să nu-mi dea prin gând nimic. Prin urmare, certificatul
2: era fals, făcut de mine.
0: Grigore,
2: uite la pecete, te rog. E pecetea serviciului tehnic, puțin cam ștearsă. Semnătura indescifrabilă. E fals. Fals în acte publice, în interesul moralei publice.
0: Înțeleg, acum înțeleg. Ai fost învoit cu Negoescu. Ah, să ți-l trimită la vreme, Grigore.
2: Da, da, ne potrivisem și ceasornicile. Bietul Negoescu, ce om exact. Asta era cursa a doua. Dacă nu izbuteam să citești certificatul, trebuia să-mi telefonez de el despre transcriderea și certificat. Stai. Alo? Alo? Da, eu, Costică. Nu, nu, nu, e inutil, Costică, e inutil. Undița a fost bună. Peștele e prins. Râdea ticărosul. Dacă știe el ce mi-au zis urechile.
0: Ce imprudență de neiertat.
2: Îmi pare rău că te-am întristat, Elizo. Poate că nici tu nu ești de vină. Ai făcut ce fac altele. Ai urmat exemplul social. Femeile au ajuns astăzi ca aeroplanele. Cele mai apreciate sunt cele mai ușoare. Și toate cad odată. De jos, ori mai de sus.
0: Iată, prin urmare, casa stricată pentru vecie.
2: Da, de ce? Totul se repară, draga mea. Pentru asemenea casă nu trebuie bărbat. Un tapițer e destul.
0: Dar cum să nu-mi treacă prin minte? Cum?
2: Îți las de altfel toată mobila, toată. Îți cer un singur lucru. Capul cerbului.
0: Ce? Cuierul din Andrei?
2: Da. Cerbul cu coarne mari, lustruite. Cuierul din Andreu, pe care prietenii mei își agățau pardesiu când veneau să te viziteze. Acest simbol al căsniciei mele îl păstrez.
0: O consolare?
2: Nu, o sperietoare.
0: Nu servește la nimic, dragul meu. Un an, doi și pe urmă te însortul.
2: Îți jur că nu. Sunt dezgustat de tot și de toate. Nu mai am încredere decât în fetele bătrâne, urâte, fără zestre și fără protectori politici. Iată singurile vestale ale societății noastre. Și de ele nu sunt sigur decât până ce se va vota căutarea paternității.
0: Grigore, stai. Și acum te duci să transcrii?
2: Desigur, draga mea.
0: Ești hotărât, bine?
2: Hotărât, adică...
0: Dragă...
2: Adică știu eu...
0: Grigore...
2: Ar fi un singur caz...
0: Mă ierți, Grigore...
2: Într-un singur caz n-aș transcrie.
0: În care, Grigore...
2: N-aș transcrie numai dacă... Numai dacă ieșind de aici m-ar călca vreun automobil, camion sau tramvai.
0: Ești grosolan.
2: Ce vrei, dragă, trebuie să fiu vesel. Lasă-mă să fiu vesel. Din ce am scăpat eu nu-i puțin lucru. Sunt de 35 de ani și abia acum înțeleg viața și pricep ce trebuie să fac.
0: Nu bănuiesc eu nimic.
2: Am să fiu prietenul, dragă Eliza.
0: Prietenul?
2: Da, simt o nevoie grozavă de a fi prietenul tuturor. Destul au fost alții prietenii mei. Am să mănânc la masa altora, să joc poker în casa altuia, să curtez nevasta altuia, să fiu prietenul. Iată marea artă a vieții. Să ai concesiunea coarnelor dintr-un oraș întreg.
0: Și eu să nu pricep că era un curs.
2: Mă duc să transcriu, Elizo, și îți mulțumesc cu recunoștință pentru mica ta răzbunare. Mă duc să transcriu.

0: Ați ascultat Ce știa satul, de Valjean. Distribuția a fost următoarea: Grigore Marineanu, Radu Beligan, artist al poporului; Elisabeta Marineanu, Ileana Stana Ionescu; Anica, Ioana Caseti; Peciorul, Constantin Botez; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamă.

Dragii mei, nu este bine să judecăm o livadă întreagă după un măr și nici o colectivitate întreagă după un individ, doi sau mai mulți, pentru că nu există pădure fără uscături, cum se spune în gândirea noastră populară. Cu acest gând, astăzi aducem veste și facem poveste despre comunitatea sașilor din Ardeal, care, de altfel, a intrat în proverbele și zicalele românești într-un fel care o caracterizează destul de bine. Se spune că lucrul sasului ține o viață. Se spune că la sas și cuiul e bătut cu socoteală, că sasul măsoară de două ori și taie odată. Casa sasului este ca o cetate, trainică și curată. Și se mai spune la români că sasul nu se grăbește, dar nici nu întârzie. De la sas înveți rânduiala, pentru că el tace și face. Din aceste gânduri românești despre comunitatea săsească putem desprinde ideea de ordine, hărnicie și rânduială pe care sașii o reprezintă. Având aceste calități, această comunitate a creat un patrimoniu material uriaș în Transilvania, încă de la așezarea aici. Colonizarea sașilor a început pe la a doua jumătate a secolului al XII-lea, în timpul domniei regelui Gheza al II-lea, care a domnit între 1141 și 1162 și a invitat coloniști occidentali pentru a întări frontierele regatului. În 1224, regele Andrei al II-lea al Ungariei le-a acordat sașilor printr-un document privilegii extinse, precum autonomia administrativă, libertatea religioasă și dreptul de a-și organiza propria justiție. Începând din aceste vremuri, sașii au întemeiat numeroase așezări urbane și rurale și printre cele mai importante se numără Sibiu, Hermannstadt, Brașov, Kronstadt, Sighișoara, Șasburg, Bistrița și Mediaș. Evident, a început o viață comunitară organizată sub cupola bisericii, iar dintre aceste începuturi ne-au rămas până astăzi impresionante biserici fortificate precum cele de la Viscri, Biertan sau Prejmer. Sașii transilvăneni, inițial agricultori și meșteșugari, au dezvoltat ulterior și alte activități, devenind buni comercianți și integrând Transilvania în rețelele comerciale europene. Cele 7 cetăți ale Ardealului reprezintă un exemplu de știință și rigoare în a face rețele comerciale și urbane începând cu secolul al XII-lea. Aceste 7 cetăți erau nucleele unei rețele coerente de organizare urbană și economică. În mod tradițional, cele 7 orașe considerate reprezentative pentru acest sistem sunt Sibiu, Brașov, Bistrița, Sighișoara, Mediaș, Sebeș și Orăș.

0: Acestea funcționau ca centre administrative, economice și culturale ale comunității săsești. Orașele aveau o structură internă tipic centrală europeană, o piață centrală, Marktplatz, în jurul căreia se aflau principalele instituții, biserica, primăria, casele breslelor. Străzile erau organizate radial sau în rețea, iar cartierele reflectau organizarea pe meserii, pe bresle. Zidurile de încintă, turnurile și bastioanele erau întreținute de bresle, fiecare având responsabilitatea unui sector de apărare. Un alt element definitoriu este relația organică dintre oraș și sat, pentru că sistemul Siebenburger avea rețea de sate săsești prin jur, fiecare cu biserică fortificată. Orașele funcționau ca centre de piață și coordonare, iar satele ca unități productive agricole. Și împreună formau un sistem economic integrat, remarcabil de stabil. Pentru că și-au ctitorit așezările în perioade tulburi, orașele, satele și bisericile săsești au fost bine fortificate, rămânând ca mărturii vii ale arhitecturii secolelor trecute până în zilele noastre, când sunt repere turistice remarcabile ale Ardealului. În secolul al XVI-lea, sub influența ideilor lui Martin Luther, sașii au îmbrățișat reforma protestantă, iar majoritatea a adoptat luteranismul. Portul popular, cântecele, dansurile, procesiunile și sărbătorile au marcat profund identitatea Ardealului până în secolul al XX-lea, când, mai ales după al doilea război mondial, deportările și emigrarea masivă către Germania au redus considerabil numărul sașilor din România. Așa cum am spus, amprenta săsească a rămas însă puternică în toate domeniile, în special în patrimoniul arhitectonic și istoric, unde numeroase construcții sunt incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Dar influența lor se regăsește și în ceea ce punem pe masă. Cunoaștem savoarea supei de chimen, a cârnaților afumați, a preparatelor din porc, a plăcintelor cu varză sau cartofi, dar și a deserturilor și a preparatelor din lapte gătite genial de săsoaice. Literatura, muzica și obiceiurile au ajuns până în zilele noastre, iar mulți elevi ai liceelor și școlilor de tradiție germană le duc mai departe cu respect și atașament față de această moștenire culturală. Este celebru Liceul Bruckenthal din Sibiu, fondat în secolul al XVI-lea, una dintre cele mai de seamă instituții de învățământ din Transilvania. La fel, Liceul Honterus din Brașov, întemeiat de marele umanist Johannes Honterus, care este una dintre cele mai vechi școli umaniste din această parte a Europei. Mai putem adăuga Școala Evanghelică din Sighișoara, Liceul Evanghelic din Media și Școala Săsească din Bistrița, adevărate centre de formare, educație și cultură. Dintre personalități marcante îi amintim pe Samuel von Bruckenthal, care a trăit între 1721 și 1803, fondatorul muzeului cu același nume din Sibiu, unul dintre cele mai vechi din Europa Centrală, pe Johannes Honterus, despre care am mai amintit, pedagog, reformator, tipograf, pe Stefan Ludwig Roth, care a trăit între 1796 și 1849, militant pentru drepturi sociale și naționale, erou al Revoluției de la 1848, sau, în contemporaneitate, pe Eginald Schlachner, autor care a descris cu mult farmec viața comunităților săsești din Transilvania. Așadar, sașii au reprezentat timp de aproape 1000 de ani în Ardeal o comunitate a hărniciei, stabilității și echilibrului. Au lăsat în urmă o zestre valoroasă în domeniul arhitectonic, cultural și artistic, iar această moștenire merită să fie apreciată și păstrată cu grijă de ei înșiși și de majoritatea românească. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.
1: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți